Ja, med disse toner vil jeg gerne sige velkommen. Mit navn er René Larsen. Jeg skal sidde de næste 4 timer her på Frekvensen og se masser af god musik ud til jer lytter. I dag bliver det blandt andet lidt sommermusik, da vi er gået ind i sommermåned. Vi er faktisk allerede inde i det 7. måned allerede her på Frekvensen her, og det er så godt som man kan sige sommertid, og det vil sige folk, de begynder at gå på sommerferie, inklusive mig selv. Og da denne udsendelse kører, så er det fordi, jeg er gået på sommerferie, og så har bare lavet en udsendelse, som kun kører, som kan køre den dag, da det er. Og det er så i dag den 18. i 7. her. Nu når vi så snakker om sommer, så skal vi næsten også have et sommernummer, nemlig med selveste Sir Cliff Richard, der kommer her med det her nummer, der hedder Sommerholiday. Her på Rødovre kan du lytte til Kaffehjørnet.

Her var I selskab i 1963, nemlig med selveste Sir Cliff Richard, og det her, der hedder Summer Holiday. Og så tror jeg også, I skal have et stykke musik med selveste gode gamle Roxette, som kommer her.

Det er lige, hvad du gør. Du lytter til Rødderkanalen. Det er det kaffehjørne, du lytter til indtil klokken 18.00, hvor jeg vil forlade den og give den videre til den forrige frekvens, eller den anden frekvens, der sender her på samme frekvens som os. Det er selvfølgelig Flow, der kommer her efter mig her. Nu sidder vi her og snakker meget om sommer, sol og det hele, og så skal vi næsten også have Belinda Carlisle med et nummer, der hedder Summer Rain her på Rødderkanalen.

Every Time You Touch sang de her. Det var selvfølgelig Maggie Reilly i det her flotte nummer her fra omkring 80'erne, da hun kom med det her nummer her. Vi skal lidt videre med musik. Vi skal over til en anden herre, jeg også godt kan lide, som har lavet rigtig, rigtig meget flot musik. Det er nemlig selveste gode gamle Demis Roses, der kommer her med et sommernummer her.

Her fik du så Demis Roses i det her nummer, der hedder Sommervin. Ja, hvem kunne ikke tænke sig at sidde ved stranden eller sidde et andet sted og drikke et glas godt køligt vin her, især i den her varme her. Det var altså Demis Roses med det her nummer, der hedder Summer Rain. Vi skal lidt videre med musikken. Vi skal over til Dodo and the Dodos, der kommer her med et nummer, hvor man godt kan sige, at det har også lidt med sommeren at gøre. Det er nemlig Sømand af Verden, og det er nok bedst at sejle om sommeren i forhold til om vinteren. Her i hvert fald Dodo and the Dodos med det her nummer, der hedder Sømand af Verden.

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen
2: 105,9.
3: Ja, det gør du. Du lytter til Rødovre-kanalen. Det er jo selvfølgelig Dodo and the Dodos med det her nummer, der er sømand af verden. Nu når vi snakker om Dodo and the Dodos, så synes jeg næsten også, at vi skal have et nummer med dem, hvor, hvor hun har et eller andet seriøst problem, men hvor hun hele tiden vågner om natten. Men jeg tror, at den er forsvundet lige nu, at sådan er det nogle gange, når man sidder hernede og laver nogle udsendelser, så driller teknikken mange gange her. Men i hvert fald så går vi så videre med noget andet musik, og det bliver så det her flotte stykke musik, synes jeg i hvert fald, som kommer her.

Do Think I Will, I Could Forgive You, sang de her rigtig flot nummer fra dem her. Og så tror jeg, vi skal have det her nummer der med, hvor man vågner om natten og ikke kan sove. Det kan man jo ikke i den her tid her. Så derfor tænkte jeg, at jeg ville have det her nummer med Dodo and the Dodos, der hedder nemlig Vågner i Natten. Her på Røverkanal, du lytter til Kaffehjørnet.

0: musikalsk selvfølgelig Dødderne Dødderhus. Med det her nummer, der hedder Vågner i natten. Du lytter til Rødderkanalen, det er det kaffehjørnet. Og det gør det helt frem til klokken bliver 18.00 her. Og med det her stykke musik skal vi over til noget andet, men først skal vi lige have sådan en som denne her, tror jeg.
1: Du lytter til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omliggende kommuners lokalradio. Rødovre-kanalen 105,9

Hvis du er i tvivl, så lytter du til Røverkaldet. Det er det kaffehjørne, og det her det er Kate Bush, der kommer her med det her nummer, der Run Up The Hill. Her på Røverkanalen og Kaffehjørnet.

Run Up The Hill sang hun. Det var Kate Bush, der sang det her. Det har faktisk været brugt i en del film efterhånden. Blandt andet har det været brugt i Stranger Things. Blandt andet har det også været brugt her. Og så det sidste, jeg har set til, det var for eksempel en film, eller en serie, der kørte over Nickelodeon. Jeg sådan kom lige ind over, og så så jeg det ind der Henry Gingers, eller Ginger Force, der har de også brugt det her musik her. Hun har jo lavet rigtig, rigtig meget flot musik tidernes morgen, Kate Bush. Men det vil jeg vende tilbage til en anden god lejlighed. Men vi bliver lidt i musikkens verden her, eller filmmusikkens verden, her med et nummer fra Victoria, som kører ind over Nickelodeon.

0: Her var det en film fra en serie, som kører over Nickelodeon, du lytter til her. Det var blandt andet et nummer, der hed When I Believe. Her sang af en lille pige, der hedder Vampyr Rina Teenager, eller noget den stil der. Faktisk meget lille sød serie, der kører over Nickelodeon. Og så var det bagefter, før det var det selvfølgelig, hvad det hedder... det var så, hvad hun hedder... Ja, det var det. Og, nå, vi skal lidt videre med musikken i hvert fald. Jeg kan ikke lige huske det. Nu tabte jeg papirerne på gulvet igen, og så tager vi den her i stedet for, tror jeg.
1: 1059 Stereo FM.
2: Only Power Station 105.9 FM.
3: 105.9.
0: Så går over til dansk musik, nemlig Laban.

Her fik du selvfølgelig Laban med det her nummer, der hedder Giv mig dit nummer. Rigtig flot nummer fra dem, og vi fortsætter lidt med noget mere musik og lidt andet stil nærmere. Jeg tænkte på, at vi skulle over til et nummer med Pink, der kommer her.

If Tomorrow Never Comes, sang de her. Det var en, der hed Lucas Camps, eller noget af den stil, og så Pink, der sang det her gigantiske flotte nummer her. Og jeg lader lige mærke til, at der er faktisk rigtig, rigtig mange, der har lavet det her nummer. Så vidt jeg kunne se, så er det oprindeligt et country-nummer, der er blevet lavet lidt om i sådan noget rock and roll-agtigt noget her på det her nummer her. Du lytter til Rødovre-kanalen, og det er det kaffejørn, du lytter til lidt endnu. Og vi skal over til det her nummer, der hedder...

Her fik du så Panorama i det her nummer, der Cruise Sommer. Rigtig flot nummer fra dem. Og Panorama har jo lavet rigtig meget flot musik i tidernes morgen. Blandt andet har de lavet mange kopinummer af forskellige sange her. Det vil jeg vende tilbage til på et senere tidspunkt i nogle af mine andre udsendelser. Men nu skal vi over til noget andet musik. Vi skal over til en fransk herre, jeg ikke rigtig vil fortælle, hvad hedder. Da det er desværre, hvad det hedder, fransk nummer. Det kommer her.

Ja, det hele skal jo passe, så det her, det var så et tema, jeg fik fra en film, der kørte i fjernsyn. Det var faktisk over, hvad den hedder, det var, hvad den hedder, Ramazan. Jeg sad og så den her, og det var faktisk Asterix og Obelix, og der hørte jeg den her sang, der tænkte jeg, den er faktisk meget god at tage med hernede, og det gjorde jeg så, og så kom den nemlig her. Vi skal lidt videre med det her. Jeg vil ikke rigtig fortælle, hvad han hedder, da det er fransk navn, og jeg er ikke så god til det franske. Jeg kan dog nok læse det danske, så hvordan skulle jeg så kunne læse fransk? Vi skal over til et andet nummer nu. Vi skal over til Scott McCansan, der kommer her med det her nummer, der San Francisco. Og det kan jo også godt være et sommernummer. Her i hvert fald, hvad de hedder, ja, det er, ja, Scott McCansan, der kommer her med det her San Francisco her. Det var det, jeg ville have sagt. Jeg slugte lige en klump her. Her er det i hvert fald Scott McCansan.

Og så går vi fra Poppy Bear over til Roxette, der kommer her med det her nummer, der hedder Listen to Your Heart. Her på Røde Kanalen, du lytter til et kaffehjørne, og det gør det helt frem til klokken bliver 18.00 her. Altså, det her, det er selvfølgelig kaffehjørne, du lytter til, og

Her var vi tilbage i 1988 med Roxette, og det er nummer, der er Listen to Your Heart. Og du lytter selvfølgelig til Kaffehjørnet, der det er Rødderkanalen, du lytter til et samtale med det. Og vi går direkte fra Roxette over til Taylor Swift, der kommer her i et gigantisk flot nummer, synes jeg her.

You Belong With Me sang hun. Det var Taylor Swift selvfølgelig, der sang det her gigantiske flotte nummer, synes jeg. Og Taylor Swift har jo også lavet rigtig, rigtig meget flot nummer i tidernes morgen. Og her var et af dem her. Vi skal lidt videre med musikken. Jeg tror lige, vi snupper sådan en her allerførst her.

Der fik vi så Tatuma, det er nummer, der er 30 minutter, eller 30 minutes her. Jeg tror ikke rigtig, jeg vil spille den helt færdig, for jeg synes, den er ved at være lidt kedelig efterhånden, må jeg nok sige, så det kan godt være, at jeg skal lade være med at spille deres musik mere her på frekvensen her. Vi skal lidt videre med musikken, vi skal nemlig over til en film, nærmere noget filmmusik nærmere, vi skal nemlig over til, hvad det hedder, over til selve filmen med Hannah Montana, The Movie, hvor Taylor Swift også var med. Og her kommer så i et andet flot nummer, synes jeg.

Crazy sang hun her, det var selvfølgelig Taylor Swift fra filmen fra Hannah Montana, The Movie. Rigtig, rigtig flot nummer fra hende her på Rødovre-kanalen. Vi fortsætter lidt med musikken, vi bliver lidt i Taylor Swift's verden. Vi skal nemlig over til et andet nummer med Taylor Swift, og det hedder Long Life, som kommer her.

Her fik du selvfølgelig Taylor Swift med det her nummer, der hedder Long Live. Rigtig, rigtig flot nummer fra Taylor Swift. Og hun har jo lavet rigtig, rigtig meget flot nummer i tidernes morgen. Vi skal lidt videre med musikken, men allerførst tror jeg, vi snupper sådan en som denne her. Hit, hit.

Flyve fra Dum sang det ham her. Han hedder Tobias Rahil, eller noget den stil der, i det her gigantiske, flotte nummer her. Nu når vi er de danske, så kan vi lige godt blive lidt i det danske. Vi skal nå over til et nummer med Maria Stens, der hedder Goddag og Farvel. Her på Røde Kanal, du lytter til Kaffehjørnet.

0: Jeg siger dog ikke farvel endnu. Det her er jo selvfølgelig Maria Stensmedlederne, hvor det hedder goddag og farvel.
1: Og det franske dummer helt tilbage fra omkring, nu skal jeg se, om der står noget på, på den her lille singleplade, som jeg fandt her for et stykke tid siden, da jeg var ude på et sådan en genbrugsstation, eller hvad man skal sige. Den er fra 1972, den her singleplade, kunne jeg se her. Rigtig, rigtig flot nummer faktisk fra Maria Stens her. Og jeg fandt den på et af de der genbrugsområder der, hvor man går ind og kigger på plader og sådan nogle ting. Og så lige pludselig så, at den lå der sammen med en plade med, hvad han hedder, Poul Reichhardt. Ham synes jeg også, vi skal have nu her. Her kommer Poul Reichhardt.

Jeg tror lige, at jeg må fat i det her nummer, for jeg må finde ud af, hvad der er galt med den her plade her, så må jeg prøve at sætte den over på den anden pladespiller, og se, om der er noget galt med den her i hvert fald. I hvert fald skal vi have Poul Reichhardt på et lidt senere tidspunkt her på Rødovre-kanalen her. Om det bliver, lige bliver i dag, eller om det bliver næste gang, det ved jeg ikke. Så tror jeg, at snupper et stykke musik med, hvad hun hedder, gode gamle Taylor Swift. Hun synger jo rigtig, rigtig flot, synes jeg. Her er et nummer mere med hende.

0: Her fik du yderligere et nummer med Taylor Swift. Rigtig, rigtig flot nummer fra hende. Jeg synes, hun har lavet rigtig, rigtig meget flot musik i tidernes morgen her. Vi skal lidt videre med musikken, men allerførst tror jeg lige, vi stopper sådan en som denne her. Hvis den bare gider. Vi prøver en gang til her.
1: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
2: Rødovre-kanalen 105,9.

Her fik du så gigantisk flot nummer med selveste Sir Cliff Richard, nemlig det her nummer, der hedder Hold On. Og det var et nummer helt tilbage fra 1981, da han kom med det her. Og det, du lød til lige før det, det var også et nummer med selveste Sir Cliff Richard. Det var fra et album, der hed Selva. Og det var fra 1983, da han kom med det nummer, og det hed sjovt nok også Hold On. Jeg synes, det er sjovt, at han lavede to ens numre, titler, men de er alligevel forskellige begge to her. I hvert fald var det selveste Sir Cliff Richard, du lytter til her. Du lytter til Rødekanalen der, det er Kaffehjørnet, og vi skal en smut over til gode gamle Phil Collins, der kommer her med et nummer, der hedder Endnu en dag i paradis, eller Another Day in Paradise. Du lytter til Rødekanalen.

Her fik du et gigantisk flot nummer med selveste Phil Collins, Endnu en dag i Paradis, eller Another Day in Paradise, som han sang her i det her flotte nummer her. Jeg tror, vi snupper et stykke musik mere med Phil Collins, som faktisk kommer her.

Her fik du så et gigantisk flot nummer med Phil Collins, nemlig det her nummer, du lytter til lige her. Du lytter til Røderkanalen, det er det kaffehjørne, du lytter til, og det gør det helt frem til klokken 18.00 her. Vi skal lidt videre med musikken, vi skal over til noget filmmusik, som kommer her. Hvis den bare gider starte op, altså selvfølgelig, så skulle det være altid, det kommer her.

Her fik du så noget filmmusik, det er fra noget Disney-halløj. Det er fra filmen, der hedder Dentons, eller noget af den stil der. Rigtig flot nummer for det, og vi bliver lidt i filmmusikkens verden. Vi skal nå til Miley Cyrus, der kommer her med et nummer, der hedder Dream Has One. Og det er faktisk temaet fra, hvad det hedder, Avatar 3, den nye Avatar-film. Jeg synes, det er et utroligt flot nummer, hun har lavet her i det her nummer her. Her kommer Miley Cyrus med det her nummer, der hedder Dream Has One.

rigtig, rigtig flot nummer fra Miley Cyrus fra filmen, hvad det hedder, Avatar Ask, Fire and Ask, som filmen faktisk kom til at hedde her. Rigtig, rigtig flot nummer fra den her. Nu når vi er i gang med Miley Cyrus, så tror jeg, at vi lige så godt kan tage det næste nummer fra en af hendes gode film her, eller en af hendes film her. Det er nemlig filmen fra Hannah Montana, The Movie. Det er nummer, der hedder The Climb, som kommer her.

Her var det selvfølgelig Hannah Montana fra filmen Hannah Montana The Movie. Det nummer hedder The Climb. Rigtig, rigtig flot nummer fra hende her. Og Hannah Montana startede jo som en serie på Disney, og så bagefter lavede de den her gigantiske, flotte film her. Og Hannah Montana, eller Miley Cyrus, hun har lavet mange andre film. Blandt andet har hun også lavet en film, der hedder The Last Song, som jeg også vil komme vende tilbage til på et senere tidspunkt i nogle af mine andre udsendelser her. Du lytter til Rødderkanalen der, det er Kaffehjørne, og vi skal lidt videre med musikken. Og det her, vi skal over til et nummer, der hedder Let Her Go, som kommer her.

0: Thank you.
1: Amy Bell.
2: Angry Bell og Rod Stewart sang i det her gigantiske flotte nummer her. Og Rod Stewart har jo også lavet rigtig meget flot musik, og jeg ved ikke, om han kan synge mere, efter om han er ved at være en gammel herre efter Holmen. Sådan er det jo som regel, når folk de bliver ældre, så kan de ikke rigtig synge. Det er samme med selveste Cliff Richard, han kan for eksempel heller ikke synge mere. Men nok om det, vi skal jo lidt videre med musikken. Vi skal have sådan en her, tror jeg, allerførst, inden vi går videre.
3: 1059 Stereo FM.
4: Only power station 105.9 FM.

slowly. Let Me Down Slowly sang vedkommende her. Rigtig flot nummer, og du lytter til Rødovrekanalen, det er det kaffehjørnet. Og det næste nummer, det er faktisk Mick Love, jeg har valgt at sætte på, som kommer her.

Rigtig, rigtig flot nummer fra Miklov i det her nummer, der hedder At Do Anything for Love her på Rødekamp. Du lytter til Kaffehjørnet. Og derefter, så går vi direkte over til noget helt andet musik. Vi skal over til, hvad de hedder Guns N' Roses, der kommer her med et nummer, der hedder November Rain. Her på Rødekamp, du lytter til Kaffehjørnet.

Her var så Scorpions, der gerne ville have, at man sendte dem en engel, her i hvert fald det her nummer her. Send mig en angel. Rigtig flot nummer fra Scorpions. Det er et nummer, der var tilbage fra 1990, da de kom med det her flotte musikstykke her. Vi skal lidt videre med musik. Jeg tror, vi snupper et stykke med Madonna, der kommer her. Og Madonna har jo også lavet rigtig meget, meget flot musik. Og et af dem, det er det, jeg har valgt at sætte på. Det er nemlig det nummer, der hedder Like a Prayer, som kommer her. Du lytter til Røde Kanal. Det er det kaffe, jeg har nu. Du lytter til her.

Her fik du så et gigantisk flot gammelt nummer, nemlig Madonna med Like a Prayer her på Rødovre-kanalen. Og det er rigtig, rigtig flot, synes jeg i hvert fald, da hun lavede det her Tidernes Morgen. Og der er jo lavet en flot musikvideo til den, faktisk. Ja, sådan er det. Og jeg skal nok vende tilbage til nogle flere af hendes udsendelser her, men allerførst skal vi have denne her, og så skal vi videre med musikken bagefter.

Med disse toner vil jeg sige tak for i dag. Mit navn er René Larsen, jeg sidder de 4 timer her på Frekvensen til en masse god musik ud til jer lytter. Og så samtidig kan jeg fortælle jer, at jeg er allerede tilbage igen den 1. i 7. eller 1. i 8. Der er tilbage igen her på Frekvensen. Samme tid, samme sted, du ved. Og samtidig vil jeg fortælle, at jeg vil rykke mig tilbage her, og så nyde min sommerferie her. Jeg har bare tilbage at sige tak for denne gang og på genhør. Husk en ting. Behandle dine medmennesker, som du vil have. De behandler dig.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop.

0: Jeg på den knap derop igen garanteret.
1: Du kan da godt starte. Kan du
0: ikke? Det vil jeg ikke. Er jeg på nu?
1: Ja.
0: Goddag og velkommen til Country Music Time på Rødovre-kanalen 105,9, hvor Bo sidder i teknikken, og jeg er Rosa bag mikrofonen. Og vi lægger ud med Johnny Titterton og sangen Send Me The Pillow You Dream Of. Den er skrevet af Hank Locklin, som også klarer at synge den, men i dag synes jeg, vi skulle have den med Johnny Titterton.

Patsy Cline er en af de største kvindelige legender. Hun faldt ned med en flyver i 1963, men hendes melodier, og dem er der rigtig mange af, for hun nåede virkelig at indspille mange melodier. Hendes melodier kan spilles i dag, og de er stadigvæk lige aktuelle og lige gode. I dag har jeg så valgt et nummer, der hedder I Cry All the Way to the Altar.

0: Ja, så er vi kommet til Ray Pillow. Han har selv skrevet den sang, han synger, der hedder How Do I Hide From A Memory? Kan man gemme sig for sine minder? Ja, det mener han jo åbenbart. Og Ray Pillow. Og det er træerne.
1: Ja,
0: her.
1: Ja. Nej, det er fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Ja. Okay.

Så skal vi høre et nummer med Loretta Lynn. Og hun skrev jo rigtig mange sange, så man skulle også tro, hun havde skrevet denne her, der hedder Hej Loretta. Men nej, nej, det er det skam ikke. Det var så den finurlige Shel Silverstein, der havde skrevet den. Den kommer her med Loretta Lynn.

damerne, for jeg har valgt, at I skal høre Brenda Lee. Hun kom frem som en rebelsk teenager i en alder af vist nok 13 år, og det er 67 år siden, og hun er så blevet 80, det kan I jo regne ud, når I lægger de to tal sammen, men hun er stadigvæk aktiv, og hun kommer her med et nummer, hvornår den er fra, kan jeg ikke huske, men det hedder Coming On Strong.

Billie Joe Spears er også en kvinde, og hun skal synge i et nummer, som er skrevet af Chris Christopherson. Faktisk det nummer, jeg allerbedst synes om, at han har skrevet, og den hedder For the Good Time.

Ja, det var så Billy Joe Spears, der sang et nummer af Chris Christoffersen, der hed For the Good Times. Og så turen kom til Farron Young og sangen Hello Walls.

0: Kenny Rogers, han startede sin karriere med en gruppe, der hed The First Edition. Og her er han som et gammelt kendt nummer, der hedder Reuben James. Det er nummer 9.
1: Nå, var jeg nået af partierne?
0: Ja. Reuben James.

0: Et af Johnny Paychecks største hit, det var sangen Take This Job and Shove It. Og skal jeg oversætte det til hurtigt dansk, så er det noget med tag dit job og så sæt et skrot op, eller sådan noget, som man siger. Det er et nummer skrevet af David Alan Coe, som var ekspert i den slags. Han var sådan lidt af en rebel, når han skrev tekster. Men det blev i hvert fald et stort hit for Johnny Paycheck.
1: Shove and shove it.

Sangen Me and You and a Dog Named Boo er indspillet af en masse sanger. I dag der får I den med sangeren, der hedder Lobo.

Du lytter til Rødovre-kanalen på 105,9. Bo sidder i teknikken. Jeg er Rosa, sidder bag mikrofonen, og vi kalder det country music time. Og det er bare traditionel country. Numre, som I sikkert kender de fleste af jer selv. Men det er den slags musik, Bo og jeg i hvert fald godt kan lide. Det håber jeg så også, I gør. Når denne her time er overstået, så får I en times genudsendelse. Der var John min tekniker dengang. Så det er nogle år siden, jeg kan ikke lige huske, hvornår den her på. Jo, den er fra 2014, den time I får efter det her. Og efter det, så kommer Geo med en masse god musik. Han er jo en fast gæst her på gården på radioen og spiller en masse god musik, som jeg ved, at lytterne rigtig godt kan lide. Så vi vil jo bare ønske en fortsat god dag. Pas nu på med varmen og husk at drikke rigtig meget vand. Det er det, vi har mest brug for. Et godt råd for mig er at prøve at lægge en vandflaske i fryseren og så skifte den ud hele tiden. Det har jeg det bedst med, men altså smag og behag er forskelligt. Øl er i hvert fald nok ikke sagen lige i øjeblikket, selvom det smager bedre måske nok. Men vi fortsætter med musikken her, og jeg har været på rigtig mange festivaler, og de slutter som regel med melodien Game People Play. Den er skrevet og bliver her sunget af Joe South.

Carl Denver var ikke en af de mest kendte, men derfor spiller jeg ham alligevel. I får et nummer med ham her, der hedder Mexicali Rose.

Tom T. Hall, han skrev mange gode tekster. En af dem, det var om sladeren i en lille by, der hed Harbor Valley. Det blev et stort hit for Dina Reilly, der stadigvæk optræder med den, når hun er ude og optræde. Se nu, som stadig synger den, når hun er ude og optræde. Det var det, jeg ville sige. Den kommer så her.

Så skal vi høre et meget ørefaldende nummer, som jeg også er sikker på, I kender. Og det er From a Jack to a King. Og det var Ned Miller, der skrev den.

0: så skifter vi lidt stil, for vi skal have endnu et nummer skrevet af Shel Silverstein. Og det bliver en ballade med Lee Hazelwood.
1: Og det er 18.
0: Ja, det er nummer 18, ja. Undskyld, vi skal lige flytte den frem. Sådan. Og det bliver balladen om Lucy Jordan.
2: The morning sun touched lightly on the eyes of Lucy Jordan. In her white suburban bedroom, in her white suburban town, as she lay there neath the covers, dreaming of a thousand lovers, till the world turned to orange

Så skal vi have et nummer med Willie Nelson, der hedder I Can't Find the Time. Han er vist nok, hvis jeg husker rigtigt, den der er ældst, som optræder stadigvæk. Han er en sej gammel gut. Vi har jo virkelig hørt ham i rigtig mange år, og mange sange har han skrevet selv. Jeg kan ikke lige huske, om den her hører det under den kategori, men det hedder I Can't Find the Time.

Nu er vi nået så langt, Bo og jeg, så vi kan ikke nå at spille mere countrymusik. Ja, vi kan afslutte med et nummer. Og efter det, så kommer der så en times genudsendelse, hvor John var min tekniker. Og efter det, så kommer Georg med en masse god musik. Vi siger tak til jer, der lyttede, og I kan komme igen på onsdag, så håber vi da, at vi er på plads og i orden. Sådan skal det jo være. Og vi afslutter det her, den her time med et nummer med Johnny Paycheck, der hedder Talk About Me. Og med det nummer, så vil Bo og jeg sige tak for i dag og på genhør.

Goddag og velkommen til Rødovre-kanalen på 105,9 til Country Music Time. John sidder i teknikken og ruser bag mikrofonen. Og vi lægger ud med Bill Anderson, han er sanger og sangskriver. Det siges, at alle gode sanger har indspillet mindst én sang, skrevet af Bill Anderson. Her skal vi lytte til ham selv. Han synger We May Never Pass This Way Again.

Martina McBride er en pige med mange facetter. Hun kan synge det mest moderne countrymusik og få fat i de unge, eller de gamle countrysange, og her fanger hun så mig. I'll be there.

Pam Tillis, datter af Mel Tillis, som er en af de store gamle country-legender, er den næste, vi skal lægge øre til. Hun skal synge When You Walk In The Room.

Conway Twitty har indspillet rigtig mange gode sange, så det er lidt vanskeligt at vælge. Valget faldt på en nummer, han selv har skrevet, der hedder Don't Cry, Joni.

tyske Larry Schuba er en herlig personlighed. Vi så ham på Silkeborg Festivalen for nogle år siden, og det var en stor fornøjelse. Vi lader ham spille Games People Play.

0: Vi bliver lidt ved de tyske countrygenre, for den næste, der ligger klar på afspilleren, det er Mandy Strobel, der sammen med den amerikanske Joe Son synger Old Age is Creeping Up on You, om hvordan alderen sniger sig ind på en.
1: When you wake up in the morning and you're hurting everywhere, you can't get out of your pajamas

Ron Davis havde skrevet den her herlige tekst. Jeg kan godt følge den i hvert fald. Corsana skal synge sammen med sit band et gammelt Bobby Helms nummer, der hedder Fräulein.

En gang i 1953 fik den unge 20-årige Jane Shepherd et kæmpe hit med A Dear John Letter. I dag er hun over 80, men optræder stadig. Det er da godt gået.

0: Will you wish us happiness forever, dear John?
1: Nat Stokke ligger klar med sangen Only Oklahoma Away. Det er dejligt i ørefaldende nummer, skrevet af Carly Portman.

Sanger D. Schaefer er en god sangskriver, men også en god sanger. Ham får vi her med en sang, han har skrevet sammen med Leona Williams, Back in Waco.

Skriv det ned. Ja, det må være oversættelsen på det nummer, I nu skal høre her med George Strait. Det var en melodi, der ustandsligt blev spillet på alle radiostationer, da vi var i Nashville i 1999. Write it down.

Billie Jo Spears var trods det navn en pige. Med hende skal vi høre et nummer, der måske mere hører hjemme på pop-hitlisterne. Fever.

Connie Schmidt er også stadigvæk på turné. Det er ikke så længe siden, hun var i Danmark. Hun har været pladeaktuel siden 1953, med en lille pause, hvor hun helt frivillig valgte at være hjemmegående med sine børn. Bill Anderson havde meget at gøre med hendes karriere, så ville han synge et af hans numre, I Never Once Stopped Loving You.

så skal Dwight Yoakam synge et nummer af Waylon Jennings. Den er fra et album, der hedder Last Chance for a Thousand Years, Greatest Hits from the 90s. Nummeret hedder I Go Back to Her.

Nu kan vi ikke nå at spille mere countrymusik for jer i dag, så vi vil slutte af med en duet mellem Vern Gustin og Randy Travis, The Human Race. Tak for i dag og på genhør.

Ja, god eftermiddag, god aften. Så er jeg i gang i Georgs tugboks. Jeg siger mange tak til Country Music Time. Altid god musik, som plejer at være, og det var heller ikke undtagelse. Tak til Rose og Country Music Time. Så skal jeg underholde jer næste 2 timer med forskellig musik. Velkommen her på kanalen.

Yeah, I love you, baby. Det hørte vi før. Det var sidst i 50'erne og 60'erne, som Conny Forbrugs sang. Hun var meget populær, både på plader og i de tyske film med Peter Kraus. Conny og Peter var meget, meget populær. Ja, det var en lille genhør med Conny Forbrugs. Yes.

je forjuna rock and roll medley. Enoga grama de sømme stemmen helt præcis. Næsten helt præcis. Ja, det er en dejlig gruppe, Candy Box. Hvis jeg ikke tager med fejl, så kommer de fra Holland. De har skabt mange gode, dygtige grupper, hollænderne. Nå, hvad skal vi finde på at spille her? Vi finder noget her.

Perhaps Santoriste, som har en lang karriere og en lang levetid. Ja, fantastisk flot karriere, både spiller film og indspiller plader. Ja. Og hvad skal vi så? Vi skal spille Race. Some girl.

Ja, lidt fart var der på Julio Iglesias Monolito. Det var så meget god. Jamen, fleste af hans sange så stille og roligt og kærlighedssange. Ja, men her var det lidt gang i Julio Iglesias. Så skal vi have en gang til Suzy Quatro. You can give me love. Ja. Yeah. Det gør vi så. So.

Beaten there with me baby, sang Tina Turner. Yeah. Der alle, die aufdöde Künstler, efterlehne Masse Musik, den gele alles sang. So der, poemoder teilit, wie kan stevek, hör dem, selvom de er gået bort. Ja. Og så skal vi høre Smokey igen. Engel skal gå, og de skal synge Ricky Nelsons gammel hit, nemlig Garden Party.

Plato utgave af Rikke Nelsons dejlige Garden Party, udgave af Smoky. Og så skal vi høre, hvis jeg satte det rigtigt på, så er det Dusty Springfield. Hun er heller ikke blandt os mere.

Altid på toppen, altid god musik med Lars Lilholt. Den ene sang, som vi hørte her, det er ikke så tit vi hører, men det er ret aktuelt i øjeblik, fordi det er en sommernat, og håber på, at det bliver en par sommernætter endnu. Men vi får sømmes mindre varm heldigvis. Nu kan jeg heldigvis tåle varm, men dem der, der ikke kan tåle, der må være forfærdelige. Ja, Lars Lilholt med sin sommernat. Og så som har sagt, kom Cliff Richard.

Yeah, unfortunate to be fair. When live after some Cliff Richard, me, some Hans-Hank Silhouet, og det var fra 1990. Ja, han har haft rigtig mange hits. Jeg kunne spille flere timer med alt det musik, han har indspillet lige fra 1958, hvor han kom frem, og så til nu. Yes, og han også kom op i årene, men han klarer sig fint. Yes. Og vi kommer til at spille lidt mere dansk, så vi skal høre Bamses Venner. Sammen vender vi strømmen.

0: Salmon.
1: Yeah, we have in Strum. We went from, yes, Salmon Bamsa.

Andrew Strong med sin Gypsies King. Ja, det er længe siden jeg har hørt det, men nu blev genopfrisket. Ja, Andrew Strong, det er jeg ikke så tit ved. Hør til ham.

Joska, kurat, sorry I play here.

Nå, den er stoppet nu, så jeg skal lige sætte i gang. Og vi hørte her Brotherhood of Man, Angelo. Så skal vi lige lytte til Bebop. Det er en dansk band. Sig, jeg skal blive, når vi hører, hvordan det lyder. Jeg kender faktisk ikke.

0: the status quo again, again, again.
1: Yeah.
0: The word. Så ska vi i den här timme undgå vi heller i Candy Box. Så nu kommer hos allesammens Candy Box. Ja, jeg kan ikke lade være med at spille. De er så gode. Ja, Candy Box her med deres kendte medley. Mange gode sange kæder sammen.

all of my tears and come after mig. Jeg siger tak for i dag, og vi høres ved næste onsdag samme sted samtidig. Kan I have det godt? Hej hej med jer.

0: Ja,
1: jeg ved ikke, hvordan I har det ude i det store lytterrum der. Men jeg synes, at det er meget, meget, meget vanskeligt at komme efter sådan en, en indsats, som Larne Hamilton gjorde der i 1954. Det er... Jeg har spillet den der melodi, eller den der take der, uendelig mange gange, så ikke at sige, hvor mange gange. Mm. Men hver gang, så finder jeg en lille smule nyt i det. Og det er vel egentlig derfor, man hører en melodi spillet flere gange.
0: Igen og igen, ja.
1: Og... Nu skal vi så prøve at se, om vi i Danmark har haft en vibrafonist, som har raget op i nærheden af Lionel Hampton for at overgå ham. Det er stort set umuligt.
0: Mm-hmm.
1: Vi havde engang i 1950'erne en fyr, som hed Max Litt.
0: Ja. Yeah.
1: Og det var ham, der blev spurgt, at hun, hvad hedder hende? En af radio, jeg tror, det er tv-interviewerne, om han kunne spille den melodi, og så sagde han, lidt. Og så gjorde han det.
0: Ja.
1: At han veksler imellem at spille flygel og spille vibrafon.
0: Ja.
1: Og jeg ved altså ikke, fordi jeg har faktisk ikke haft nogen mulighed for at høre den plade, vi har her, fordi jeg købte en lykkepose, eller hvad det hedder, med plader i.
0: Mhm.
1: Og det var nu ikke nogen lykkepose, det var et dødsbo. Men nu lad nu det ligge. Altså, jeg har fået den her
0: plade
1: op under neglen, ja. Og jeg synes, at vi skal lige høre Max Litt spille.
0: Ja.
1: Fordi jeg kan huske, at det var i hvert fald noget, som er rigtig godt.
0: Ja. Hvem er han sammen med?
1: Han er sammen med Niels Henning og Bjarne Rosvold. Blandt andre, og så, hvad er det nu, han hedder om den tredje, det er Ole Molin, som spiller guitar.
0: Ja.
1: Og Bjarne Rosvold spiller trommer, og Niels Henning, ham har I nok så meget inde på ryggraden, så I vidste godt, at han spiller bass, ikke? Men lad os høre, om det enten er flygel, eller også er det vibrafon.
0: Vi prøver.

0: Nå.
1: Det var da godt.
0: Nå, kom så ikke her og sige, at danskere ikke kan spille vibrafon.
1: Det var da rigtig godt.
0: Ja. Men altså, de er jo døde alle sammen. Hvad er det for noget? Nu skal vi så også høre nogle flere, der også er døde. Det er jo kolossalt, som sådan nogle medier lige kan holde sig. Og indspilninger fra gamle dage kan genlyttes og så videre og så videre.
1: Og lyde så godt.
0: Og her har vi fundet, altså den plade, vi lige har hørt, var der spildt øl på, og det gik jo alligevel.
1: Ja, der var lidt knas. Der var lidt knas, men...
0: Ja, det må I sgu tage med derude, fordi det er ikke sådan, at når historien skal genopleves, at den får kunstigt underdrejt undervejs og så videre, vel? Så sådan er det.
1: Men det er jo fornemt at forestille sig, at man en gang i Danmark har haft sådan en musiker som Max Leth.
0: Ja, det er jo dejligt.
1: Og man kunne høre ham i fjernsynet hver lørdag aften, når der var underholdningsprogram, så var det Max Leths kvartet.
0: Meget ofte i hvert fald. Ja.
1: Det var fint.
0: Og hvis ikke det var ham, så var det Papa Bue.
1: Ja, det kunne det også godt være, ja. Det var en anden gang.
0: Men det var jo, der havde man sans for kvalitet, og man producerede, og der var en masse liv i en masse ting. Yeah. Nu er der blevet tale om nedskæring og om corona, og jeg skal komme efter dig. Der er ikke rigtig nogen, der kan finde ud af at lave levende programmer.
1: Nej, stop.
0: Så det hele, det er genudsendelser.
1: Ja. Men Knud, du ved godt, at om 100 år, så vil man sige, her hvor vi sidder nu, og coronaperioden, det var de gode gamle dage.
0: Jo, men om 100 år, så vil jeg da meget stærkt håbe, at jeg er død og begravet, og at man mindes mig med lidt sorg i sinde og så videre.
1: Ja.
0: Men det er jo langt fra sikkert.
1: Det ved man ikke.
0: Sandsynligheden for, at jeg er død og begravet, er rimelig stor.
1: Ja.
0: Men sandsynligheden for, at jeg bliver erindret stadigvæk, den er ordentligt lille, så vi ikke kan se det på nuværende tidspunkt.
1: Ja, det tror jeg, du har ret i.
0: Nå, men det var ikke det, vi skulle snakke om.
1: Nej,
0: vi skulle snakke om Red Norvo, som også var en pianist, som en
1: vibrafonist. Ja, spillede blandt med Benny Goodman, ja.
0: Ja, men han har også spillet klaver, ham der Red Norvo. Han er mest kendt som vibrafonist.
1: Ja.
0: Og han har især spillet nogle særprægede indspilninger, hvor han i stedet for de almindelige køller har brugt nogle små sandsække, som var fæstende på køllerne.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om det er det, han gør på den her plade.
1: Det finder vi ud af. Nej.
0: Men,
1: jeg synes jo, det er grove løjer, du kommer her. Og du har ikke hørt det, du tager det bare med.
0: Jamen altså, ved I hvad? Jeg har en B- og 0-grammofon stående, som jeg bruger normalt til at høre sådan noget på. Og jeg har fundet plader.
1: Og den har du ødelagt.
0: Og jeg var nu holder du lige et øjeblik, ikke?
1: Ja, okay.
0: Og så kommer jeg ud til den her grammofon og smækker pladen på og starter skræmmende der. Og så siger den, wow. Fordi drivremmen er sprunget.
1: Ja.
0: Altså, sådan noget billig lort.
1: Ja.
0: Den sgu da ny i 50'erne, den der grammofon der. Det var da, hvorfor er den ikke gået i stykker?
1: Den er kun 70 år gammel.
0: Ja, det er jo ikke noget at snakke om.
1: Nej.
0: Nå, men
1: vi skal høre, hvor I når.
0: Jeg har gjort forsøg på at fremskaffe en ny rem, og jeg skal nok... finde ud af at få spillet nogle...
1: Men Knud, hvis der er nogle andre CD'er, som du gerne vil høre, som du aldrig har hørt før... Nej, LP-plader, som du vil høre, som du ikke har hørt før, tager du den bare med på radioen? Så sidder lytteren derhjemme og siger, nå ja, lad os høre Knuds LP-plade.
0: Nej, de siger, jamen, den idiot... Hvad fanden kan han ikke finde
1: ud af at høre efter? Nej, de siger da ikke. Hvor er det synd for Knud, at hans drivrem har gået i stykker? Det, jeg synes, der er sjovt...
0: Gummiet sprang.
1: Ja, det, jeg synes, der er sjovt ved den Red Norvo, der spiller blues, det er, at den første blues, det er Brits blues. Og hvor pokker Har Red Norvo kunnet vide, at Rødovres borgmester hedder Britt Jensen?
0: Det er jo sådan en forudanelse, han har haft der.
1: Det tror jeg, du.
0: Og så har han tænkt, altså det skal de spille i Radio Rødovre-kanalen.
1: Det tror jeg også.
0: Den indspiller vi sgu. Ja. Og så har de den liggende her. Det kan godt være, vi er døde i mellemtiden, men de spiller den.
1: Men de spiller den, ja.
0: Ja, det gør de.
1: Ja.
0: Så det er Bridge Blues, og det er med Red Norvo og hans...
1: Orkester. Stor orkester. Ja. Kommer nu.
0: Lidt senere, så vil vi spille noget med Red Norvos mindre gruppe. Så, men du orkester først.
1: Ja.
0: Bridge Blues.

0: det var godt. Det var rigtig godt. Ja, det synes jeg da.
1: Og, altså, man kunne tydeligt høre knaset.
0: Ja,
1: det hele det var jo rigtig fint.
0: Det var bridge.
1: Så nu kan I alle sammen fryde over, at nu har vi spillet noget ægte, nostalgisk, gammelt, fremragende jazzmusik.
0: Red Norvo spiller blues.
1: Red Norvo, store orkester.
0: Og det der kæmpe orkester, det svingede så godt. Ja, det svingede så godt.
1: Ja, altså, vi sad op, det investerede.
0: Vi ved ikke, hvem der spillede hvem.
1: Vi ikke investeret.
0: Jo, vi var investeret, ja.
1: Nå, vi skal... Nå, det er godt og det langt var, at vi blev inspireret af det der til, at vi synes faktisk også, at I skal have lov til at høre sekstetten.
0: Yes.
1: Og det er jo ikke fru hvem som helst, der sidder med i den. Det er Red on Vibes, står der her på pladehylset. Ja. Jimmy Rouse på piano. Bob Carter på bass.
0: Mm-hmm.
1: Bill Douglas på trommer.
0: Ja.
1: Ben Webster på tenor,
0: wow.
1: Og Harry Edson på trompet.
0: Nej.
1: Den kender vi jo i forvejen. Vi ved, at de spiller godt. Ja. Så skal vi ikke prøve lige at høre, hvad det egentlig er, de laver.
0: Blues nummer 2 med Red Norvo.
1: Ja, den hedder The Night is Blue.

0: tak til Red Novo.
1: Det var ikke sådan rigtig ringe.
0: Nej, det var ikke så ringe.
1: Ja, I undgår altså ikke at få noget pæreknas ind imellem her. Det må I altså finde jer i, hvis det er sådan, at I vil fortsætte med at lytte til os, fordi nu har vi fundet ud af, at vi spiller gamle plader.
0: Ja.
1: Og det, der er knas på, og det er der ikke noget ved.
0: Nej.
1: Men hvis det er sådan, at I meget gerne vil undgå knas med, hvad hedder det, coronasmitten,
0: mm-hmm.
1: så kan I for eksempel i stedet for at bruge, hvad hedder det, fingerspidserne, når I skal trykke på elevatorknapper og dørklokker og så videre, eventuelt elkontakter og sådan nogle ting, så brug knogen, ligesom når man banker på en dør. Fordi så har man meget mindre chance for at få eventuelle coronaviruser ind i næsen.
0: Ja.
1: Eller svælget, eller hvor det nu går mest skade.
0: Mm-hmm.
1: Det er sådan noget, som jeg har resoneret med frem til. Så jeg går sådan og banker på over det hele.
0: Det er godt, Knud.
1: Men nu er det noget helt andet.
0: Mm-hmm.
1: For nu ikke at komme alt for langt væk, så spiller vi altså noget med noget bluesværk. Der var jo engang i sin tid en pianist, der hed Oscar Pedersen. Og han spillede ret godt. Og på denne her plade, der har han Jiří Mraz med på bas.
0: Okay.
1: Han var tjekke. Og Ray Price, kunne jeg forestille mig, var amerikaner.
0: Mm-hmm.
1: Han spiller trommer. Og det er Oscar Peterson trio. Og vi skal høre Blues for Martha. Det er simpelthen, fordi nu er vi i gang med at spille blues for forskellige kvinder, og så fortsætter
0: vi. Altså, hvor vi har haft blues for Britt Jensen. Og hvem er Martha?
1: Jeg kan ikke lige huske, hvem hun var, men jeg kan huske, hun var køn.
0: Ja, det kan hun. Og at der blev skrevet en blues til hende.
1: Ja, det kan jeg så ikke huske, men det blev der.
0: Det blev der. Hun kommer nu. Selveste Oscar Peterson og hans trio.
1: Sådan.

0: Okay.
1: Ja, en eller anden grund, så synes Ole, at det var noget lort, de fik lavet det.
0: Nej, jeg synes han puttede temmelig mange toner oven i hinanden.
1: Den jamen, kære, det Oscar gjorde Pedersen. Oscar Pedersen jo.
0: Ja, det gjorde han da. Men ikke altid.
1: Ah, han var rigtig god til det. Og ja, altså, der er jo mange af de der gamle musikere, som var rigtig hammerne skide døde gode til at spille deres instrument, hvad enten det nu var Coleman Hawkins eller Don Byers eller Oscar Pedersen eller hvem du er.
0: Men altså for lige at lande på det der, altså, jeg tror ikke, de har haft noget kærligt forhold til hende Martha, de har skrevet bluesen til. Det tror jeg ikke.
1: Det kan jo godt være, at Martha har været en rigtig dum killing. Har du tænkt på det?
0: Nej, jamen det er det, jeg tænker på nu.
1: Nå, er det det?
0: Ja.
1: Ja. Altså nu har jeg ikke personligt kendt Martha.
0: Nej.
1: Så det kan jeg ikke ud af. Men jeg har hørt, at hun skulle være ret køn. Sådan.
0: Ja, det var godt.
1: Og det synes jeg godt, man kan sådan se igen musikken.
0: Der. Ja, det er det. Det er det. Nå.
1: Som det hedder på russisk.
0: Nu går du væk fra tangentspillerne, kan jeg høre på dig.
1: Kan du høre det?
0: Ja, der kan se.
1: Altså, vi skal have nogle hårdnyler også.
0: Ja.
1: Og nu skal vi høre noget tenor. Tenor conclave. Fordi det er nemlig en italiensk indspilning.
0: Ja.
1: Og det er Il Gigante del Glaso.
0: Det lyder dejligt.
1: Se, senor.
0: Se.
1: Ja. Men giganterne, det er nogen, vi kender lidt i forvejen, fordi det er Coleman Hawkins, Don Byers og Dan Getz.
0: Yes.
1: Il trivo gigante. Eller sådan noget lignende.
0: Ja.
1: I øvrigt vil jeg lige gøre opmærksom på Bruno Tagliacci og hans trio, eller ikke hans trio, men nogen, som han spiller sammen med, spiller i metronomen på et eller andet tidspunkt inden, så hele Kulans længe, og håber på at se op til 50 mennesker ombord.
0: Ej, hvor fint.
1: Jeg tror, det er den 17. eller sådan noget lignende, de spiller. Men gå ind på nettet og find dem.
0: Ja.
1: Bruno Tagliacci.
0: Ja. Og jeg var forbi Jazzkop forleden dag, og de regner jo også med, at de åbner op i maj måned med koncerter.
1: Ja, det gør de.
0: Ja. Så kommer vi. Så kommer vi.
1: Ja, vi er fast i inventar simpelthen.
0: Det bliver vi nødt til, ja. Skal vi høre Coleman Hawkins?
1: Jeg synes, det var en god idé.
0: Og Don
1: så synes
0: Byers
1: jeg, efter
0: og
1: den
0: Stan
1: tid,
0: Getz.
1: Så skal vi dog lige høre en gang Stan Getz. Men den tid, den levede.
0: Den tid, den glæde, ja.
1: Det vi hører nu, det er Back Come Again in Indiana.
0: Okay.
1: Som man skriver en, der hedder Handy. 1958.
0: Nu kører den.

0: Ja, ja, sådan er det. Altså, man er nødt til at vente, til det bliver skruet op for lyden, så I kan høre, hvad jeg siger.
1: Ja, jeg ved ikke,
0: jeg siger jo ikke noget, men...
1: Nej.
0: Jeg snakker en del.
1: Og det ville jo være rart, hvis vi havde haft en tekniker med os, der kunne styre alle de her ting.
0: Ja, ja. Men nu sidder Ole og klummer rundt i det
1: her. Nu er jeg nødt til at klumme rundt i... Nå,
0: det er godt nok, altså. Det bliver jeg nødt til at finde i. Ja.
1: Knud, hvad skal vi høre?
0: Vi skal høre det her ved Stockholm.
1: Ja.
0: My dear old Stockholm.
1: Ja, kære gamle Stockholm.
0: Ja. En traditionale.
1: Ja.
0: Fordi si, det er si. Italiensk indspilning.
1: Si, den italienske indspilning.
0: Fra 1959. Og det er med Stan Getz.
1: Ja.
0: Saxtenore. Og René Urtrigger. Bjarno Forte.
1: Mm-hmm.
0: Og Jean-Marie Ingrand.
1: Jean-Marie?
0: Tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: Men ham kender jo.
1: Ja.
0: Han spiller contrabasso. Og Jimmy Gouldry, guitar elektrica.
1: Elektrisk guitar.
0: Og Kenny Clark, batteria.
1: Nå, har han høreapparat?
0: Ja, det tror jeg nok, det har de fleste tromslager, når det er gået et stykke tid.
1: Ja, det er det.
0: Så den har sikkert høreapparat. Men det er jo ikke derfor, han bruger batterier.
1: Nej.
0: Men det hedder det rent faktisk det på det. Italiensk.
1: Det hedder
0: edition,
1: det, ja. Ja. Bum, bum.
0: At man skal spille bummelum.
1: Ligesom tyskerne siger, det er slagtzeug.
0: Ja, det kan man også kalde det for.
1: Ja.
0: Det er jo lidt forvirrende, fordi slagtzeug, det kan jo for eksempel også være en pisk, som man bruger til at piske sine slaver med.
1: Det kunne det godt være, ja.
0: Men det er det ikke.
1: Okay.
0: Så her er det

0: batterier.
1: Ja. Dear Old Southland.
0: Ja, værsgo.
1: Nej, det er det ikke. Dear Old Stockholm.
0: Dear Old Stockholm.
1: Ja. Det er jo nordpå. Det er nordpå i forhold til København.
0: Jo, men altså, nu har vi været sådan lidt omkring i verden, og jeg synes altså, fra Italien og til Stockholm, der er jo et stykke, men altså, alligevel.
1: Ja, selvfølgelig.

0: Ja, det var fint.
1: Siger du, det var Akværmeland, du synes?
0: Ja, det var det.
1: Og så pytte.
0: Ja, men det har de formentlig ikke kunne sælge den på i Amerika. Så sådan hed noget med Stockholm i stedet for.
1: Ja. Det var altså en italiensk udgivelse, du.
0: Ja, jeg ved det godt.
1: Åh.
0: Jeg ved det godt.
1: Men nå, de ved selvfølgelig heller ikke ret meget om, hvad Værmeland det står for.
0: Nej, nej.
1: De er mere interesseret i Toskana og Sicilia og sådan noget.
0: Se. Vi mangler stadigvæk en tekniker til at hjælpe os, så jeg lægger den næste skive på, hvis du præsenterer den.
1: Gjorde du det?
0: Ja.
1: Mm. Hvad skal vi høre?
0: Vi skal høre Body and Soul.
1: Med Manhattan Transfer.
0: Ja.
1: Så som vi siger, og nu til noget helt andet. Men det er jo så ikke så meget helt andet. Det er sådan ligesom for den en mild overgang til det mere avancerede, om man så må sige.
0: Avanceret?
1: Ja. Jeg har også taget en minkersplade med.
0: Vil det sige, du advarer lytterne nu?
1: Ja, nu kan I godt lukke.
0: Nej, det er nu, I ikke må lukke.
1: Ja, for Ole, han kommer igen med noget mere traditionelt.
0: Og det ser, det gør jeg da. Og det ser ud til regn, så man må ikke gå herfra.
1: Nej, så skal vi slutte min afdeling med Manhattan Transfer?
0: Jamen, så får vi jo ikke hørt Minkers.
1: Nej, men det kan I så høre næste gang.
0: Ja, det kan de selvfølgelig også gøre.
1: Hvornår er det nu, vi kommer igen næste gang?
0: Ja, det kan vi lige finde ud af, så kan vi sige det. Det er en onsdag. Og det er onsdag om...
1: Skal jeg virkelig til at finde telefonen frem for at finde det?
0: Men nu spiller jeg lige Manhattan Transfer først.
1: Det fortæller vi lige om et øjeblik. Det er hængende.
0: Body and Soul.

0: Manhattan Transfer.
1: Det var jo en lidt anderledes udgave af Body and Soul.
0: Det var en fin udgave af Body and Soul, og det var med en tekst. Jeg gætter på, det er John Hendricks, der har skrevet teksten.
1: Gør du det?
0: Ja, det gør jeg. Det plejer der at være.
1: Lad mig lige se en gang her. Copyright by Warner Brothers. Ja, det står der sgu ikke en picture. Jo, det står måske her. Hvis man ellers skulle læse, hvad der stod på den her cover her, med de der afsindigt små bogstaver, de er begyndt at skrive på.
0: Men du skulle også finde ud af, hvornår vi kom igen.
1: Ja, det har jeg fundet ud af.
0: Ja, hvornår er det? Onsdag?
1: Det er befrielsesdagen. Onsdag den 5. maj.
0: Ej, for fint.
1: Ja, det er eddermame godt nok langt fra nu.
0: Det er dagen før, jeg skal have mit stik nummer 2.
1: Åh ja, stik lige den, hva'?
0: Ja. Men det er rigtigt, der er et stykke tid til.
1: Ja, det er det. Og det er beklageligt, men det skyldes de interne forhold på radioen her, at det ikke er muligt at lave en jazzudsendelse på de normale, normale forskydninger, eller hvad man skal kalde det for.
0: Ja, ja.
1: Så derfor har vi haft det travlt her på det senere.
0: Ja, ja, dejligt, ikke?
1: Ja, men det er ganske udmærket.
0: Jeg synes, vi havde en god udsendelse med Paul Martin.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, bestemt.
1: Men bortset fra det, så synes jeg jo nok, at jazzmusikken har jo hårde vilkår, og vanskeligt ved at komme ud til kunder, eller til lytterne. Så vi burde jo egentlig være ret konstante i vores sendetider.
0: Det er vi da også. Det er vi da også.
1: Så vi gider du godt lige at styre dit handicap. Vi har nu den, hvad er det,
0: den 11. i 4.
1: Ja, og så går der i 14 dage.
0: Der går ikke en måned, så er vi tilbage igen.
1: Ja, der går ikke en måned.
0: Ja.
1: Ah, altså, hvis du nu for eksempel ikke har børstet tænder i en måned, hvordan har du det så?
0: Jeg går derud fra, at lytterne, som er interesseret i jazzmusik, også lytter på noget derhjemme hver eneste dag.
1: Ja, det gør du.
0: Ja.
1: Ja, men det er også det handler om. Det er ikke alle de andre.
0: Det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Knud, du må samle til bunke. Det bliver du nødt til.
1: Jeg samler til bunke hele tiden.
0: Ja.
1: Og det, I hører i dag, det er noget, jeg har samlet i en bunke, og som jeg har gået ned og forsket i. Er det ikke sådan, det hedder? Og det er nu. Sådan nogle gamle indspilninger. Men nu er det ikke min tur længere.
0: Nej, nu satte du mig jo i gang, for du sagde, at
1: jeg kommer igen.
0: Du sagde, at der ville komme noget ældre musik, når jeg kom til.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Og det, der kommer nu, det er helt specielt, fordi det er lige, selvom det er spillet i 1952, så har det aldrig været udgivet før nu. Og takket være Louis Armstrong Museet over i New York og deres optagelser, som de har arvet fra Louis Armstrongs enke, så har man altså renset musikken og gjort den klar og fået Dot Time Records til at udsende det. Og det er Louis Armstrong Live in Europe i 1952. Hvor han spiller i noget, der hedder Titania Palace i Berlin, i Germany, i Tyskland.
1: Har det noget som helst at gøre med Manhattan Transfer?
0: Det tror jeg bestemt nok. Jeg tror aldrig, at Manhattan Transfer var blevet, hvad de var, hvis ikke Louis Armstrong havde vist, hvordan man underholdt folk.
1: Det er næsten enig med dig i.
0: Ja, det bliver da. Det er næsten enig med dig i. Det, der også er lidt fantastisk ved det her, det var, at da Louis Armstrong, han havde jo en manager, der hed Joe Glaser, der var lidt af en...
1: Nu er det altså, det er Ole, der holder foredrag.
0: Det er lidt af en forbryder. Hør nu efter.
1: Jeg ved, at der er en, der hedder Louis Armstrong, og slut færdig med det.
0: Ja, men Joe Glaser der, det var hans manager. Og Joe Glaser, han havde også mange andre musikere i sit brød. Og hvis der var nogen, der ligesom kom op på siden af Louis Armstrong, så hyrede han også vedkommende og sørgede for, at vedkommende ikke kom til at spille særlig meget.
1: Det var simpelthen den tids svar på Johnny Reimer.
0: Han var Johnny Reimer over i Amerika. Og han siger så til Louis Armstrong, nu skal du over og spille over i Europa. Og jeg vil godt sige til en ting til dig. Derovre i Europa, der forstår de simpelthen ikke engelsk. Du skal lade være med at synge. Og ved du, hvad Louis Armstrong sagde? Ja, det skal jeg nok. Men han gjorde selvfølgelig, hvad der passede ham, da han kom over. Og folk elskede det.
1: Hele kylder, de faldt fuldstændig på røven. Det kan jeg godt huske. Jeg var med.
0: Ja, men ved du hvad? Nu kan du komme til at opleve det igen.
1: Nej, det siger du ikke.
0: Det er Louis Armstrong.
1: Det er en spilling fra Aarhus Stadion her.
0: Nej, det er næsten. Louis Armstrong på trompet, det er Tommy Young på trombone, det er Bobby McCracken på klarinet, det er Martin Napoleon på piano, og det er Arvel Shaw på bassen, og Cozy Cole sidder bag trommerne. Og du skal høre Indiana, fordi den spillede du vi lige før med tre tenorsaxofonister, Don Byers, Stan Getz og Coleman Hawkins. Og det var jo krop umuligt at høre temaet, fordi de improviserede bare over det.
1: Jamen, og så kaldte de det, og så,
0: der er ikke noget vejen med det, og så lavede de noget riff over det, og så kaldte de det for bebop, og så var det moderne, og så videre, og så videre, ikke? Mm. Nu skal du høre Louis Armstrong gøre det samme. Han spiller bare temaet først, og så improviserer han over det.
1: Det er jo den der standard recept, som man bruger, når man laver de der forskellige indspillinger, eller de der traditionelle indspillinger.
0: Ja. Først så kommer lige When It's Sleepy Time Down South, fordi vi skal jo lige have åbnet koncerten, og så går han over i Indiana.
1: Du kører bare.
0: Jeg kører bare. Vi skal til Berlin i 1952.

0: Ja, nu forlader vi så Armstrong og hans All-Stars i 1952.
1: Hvorfor forlader vi dem?
0: Ja, det gør vi, fordi nu skal vi høre noget Benny Goodman.
1: Det er jo også godt.
0: Det er også godt. Men altså, det jeg vil sige, det er, at du talte om trommeslager. Det var Cozy Cole på trommer hos Armstrong, og senere hen så fik han Danny Barcelona. Han havde nogle andre trommeslager i mellemtiden, blandt andet hedder Barry Deems, som var ret fantastisk.
1: Ja, Barry Deems var også...
0: Som man påstod var verdens hurtigste trommeslager.
1: Var det til at komme ud, når de var færdige med at spille, så han ikke fik tæsk?
0: Jeg ved det ikke. Og så var der Danny Barcelona i mange, mange år, og ja. Ham kunne du godt have tænkt, at det var en anden, der var...
1: Ja, jeg kunne godt have tænkt, at han har haft lidt bedre trommeslager med den Barcelona.
0: Bestemt.
1: Men altså, det var jo ikke fordi, at Barcelona han var direkte dårlig, som nej, sådan. Altså, det, han var ganske udmærket, men, men altså, jeg var slet ikke op på det plan, som Armstrong spillede i. Men der var jo mange besparelsesmomenter i Armstrongs senere år. Hvor han spillede med musikere, som havde en lavere status end ham selv. Så sådan er det.
0: Sådan er det, ja. Det er Amerika, og det drejer sig om penge, og det er business, showbusiness. Nå, men...
1: Det må man jo respektere.
0: Men det her, det var fra 1952.
1: Ja.
0: I 1953, der rager Armstrong og Benny Goodman uklar, og bliver dødelig uvenner.
1: Og hvorfor det?
0: Ja, det... Det havde jeg tænkt mig at gemme til en anden lejlighed, men hvor Louis Armstrong jo sådan er den altfavnende, åbne person, så er Benny Goodman sådan mere professoragtigt og indadvendt og lukket og perfektionisten, ligesom alting skal være i orden i hans musik.
1: Ja, ja.
0: Og på et tidspunkt så får Norman Granz henvendelse fra en, der hedder John Hammond, som er svigersøn til Benny Goodman, om man ikke kan lave en turné med Benny Goodmans orkester. Og Benny Goodmans orkester, det var lukket og slukket på det tidspunkt, så han starter sig i 53 med at samle sine både nogle nye moderne musikere, men også sine gamle musikere fra 30'erne. Og så skal han have det orkester til at spille igen, og skal ud på en kæmpe turné med dem i Amerika. En 8 uger lang, 2 måneder lang turné. Og det går Norman Granz så med til. Og så siger Norman Granz, så skal vi også have en anden med på den turné. I skal være 2. Og han foreslår så, at det bliver Louis Armstrongs og hans All-Stars, som er med på den her turné, og det siger Benny Goodman ja til. Men det går grueligt galt, kan jeg godt sige dig.
1: Både okay. Det går. Det betyder hvorfor?
0: Ja, hvorfor?
1: Altså, nå, du var der ikke.
0: Nej, men jeg har jo læst meget om det og fået det fra forskellige kilder. Så hvis lytterne vender tilbage der i maj, så vil jeg da hjertens gerne fortælle mere om det.
1: Men det kommer an på, om lytterne gider at høre historien.
0: Ja, men det er nu siger jeg det til lytterne, og så kan I sætte en kryds i kalenderen. Var det den 4. maj?
1: 5. maj? Nej, det er den 5. maj.
0: 5. maj. 5. maj.
1: Den dag, hvor man tænder lys i vinduerne.
0: Ja.
1: Og råber, hurra, tyskerne er overvundet.
0: Da er der mulighed for at høre 4 timers jazz.
1: Aha.
0: Ej, det lyder godt. Nå.
1: Men det starter kl. 18.
0: Ja, man kan da stadigvæk sætte lys i vinduerne.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, det kan man godt. Nu skal vi høre.
1: Kommer til at blaffe.
0: Nu skal vi høre Benny Goodman, fordi ja. Benny Goodman han var jo med i jazzens historie helt tilbage fra 20'erne og faktisk tilbage helt frem til 80'erne, hvor han dør i 85. Og på et tidspunkt i 40'erne går det ned ad bakke med big bands. svingorkesterne. Det går af helvede til med.
1: Ja, ja.
0: Og
1: det var der, hvor den opfandt
0: Musikerforbundet beslutter, at de skal have en ordentlig betaling, når musikerne de indspiller plader. Og,
1: ja,
0: og derfor så boykottede de simpelthen pladeselskaberne af to omgange i 40'erne. Og det var ikke særlig smart, for det vil sige, at der blev ikke indspillet ret meget i den periode. Og jeg ved ikke, om musikerne vandt noget ved det, men i hvert fald Big Bands-perioden var over. Benny Goodman vælger så på et tidspunkt at spille noget musik, som du kan kalde for bebop. Han lader sig inspirere af bebopen. Han lader sig også senere inspirere af klassisk musik. Det er en anden historie, den kan jeg også vende tilbage til. Men bebopen her, der samler han musikere, nye musikere, og så kører den derudad. Så får han fat i en gut, der hedder Chico Farrell.
1: Chico Farrell?
0: Ja.
1: Ja.
0: Til at arrangere. Altså, hvor han er jo skidesmart, Benny Goodman. I 30'erne, der får han fat i Fletcher Henderson. Og, og Henderson, han kan noget med at arrangere.
1: Men Henderson havde sgu da sit eget orkester.
0: Jamen, det lukker han så. Det lukker han så ned.
1: Okay.
0: Og så bliver han så hyret af Benny Goodman og tjener forhåbentlig gode penge på det. Goodman gør så det samme, da bebopen kommer frem. Så får han fat i Farrell. O'Farrell.
1: Chico Farrell var jo egentlig kubansk musiker.
0: Ja, ja. Så jeg har fået fat, selvom der er indspilningsforbud i USA, så bliver der stadigvæk indspillet til de amerikanske styrker rundt omkring i verden. Og her er vi i 1900...
1: Der bliver også lavet nogle radioudsendelser, som blev tapet af forskellige amatører.
0: Ja, det er også rigtigt. Det er også rigtigt, ja.
1: Og nogle af de der tapninger der, piratoptagelser, som man kalder dem for, er senere blevet udgivet som plader.
0: Ja.
1: Men altså, det vi skal høre, det er...
0: Det er en rigtig grammofonoptagelse, men som kun måtte spilles over for marinesoldaterne, som var udstationeret i krig.
1: The Marines,
0: og 1948, jeg gætter på, at det er Korea, men jeg ved det ikke.
1: Jo, altså, 48 kan det jo ikke være 2. verdenskrig, for den er
0: grundstået. Nej, den er sgu slut, ja.
1: Så, men hele den der bevægelse startede jo med 2. verdenskrig, hvor blandt andet Glenn Miller's orkester var troppevenligt, eller hvad skal man kalde det for? Ja, de rejste rundt til militærflægtninger og spillede og sådan noget.
0: Ja, ja.
1: Og Benny Goodman skrev det vel også i nogle understreger.
0: Jeg ved det ikke. Men i hvert fald så indspiller de det her nummer til soldaterne, der hedder Uncurrent Blues. Det synes jeg, vi skal høre.
1: Jamen, hvorfor? Kom i gang.
0: Det kan du da sagtens sige. Det kommer du. Og tak til lytterne for tålmodighed.
2: Hello, men, this is V. Disco Goodman coming your way. Here's a couple of things I hope you like.

0: Okay.
1: Ja.
2: Ja, hvad siger du?
1: Det var ikke særlig godt, hva'?
2: Har han sat sig mellem to stole? Gutmann.
1: Ja, altså, det var en fejltagelse, og måske har han været en anelse for tidlig ude med det der, fordi senere kom der jo der kaster, der hed Mel Lewis,
2: Mel Lewis.
1: Ja. Og de havde fat i den samme ende der, men ja, de kunne bare, og det er så forskellen på de to.
2: Ja. Gutmann vender så tilbage til svingmusikken.
1: Det synes jeg,
2: og tjener, at
1: Gutmann, han bare skulle have holdt sig til, fordi altså, et er at spille med store orkester, men det er sådan, det, at man ikke kan sælge det.
2: Mm-hmm.
1: Men, jamen, så må man finde ud af noget andet.
2: Ja.
1: Og Gutmann har jo altid været god på mindre grupper, så hvorfor kørte han ikke nogen af sine
2: kassetnumre
1: og sine kassetnumre?
2: Ja.
1: Eller hvad det hedder?
2: Men
1: grupper.
2: Jeg gætter på, at han har været et menneske, som ligesom har forsøgt at følge med tiden og været søgende.
1: Jo, men han spillede jo også nogle ting, som var kombineret med hans klassiske uddannelse.
2: Ja, altså noget af det klassiske musik, og det vil jeg tage med næste gang.
1: Ja.
2: Fabelagtig flot klassisk musik, og en høj sværhedsgrad, ikke?
1: Ja.
2: Og for mig, der virker det som om, at her, der prøver han også på ligesom at udvikle svingmusikken til bebopmusikken, det virker ikke særlig godt. Men han prøver på det, ikke? Og der har du så forskellen på ham og Louis Armstrong, for jeg har indtryk af, at en person som Louis Armstrong, han har hvilet i sig selv, stille og roligt, og hele tiden kunne stå inde for det, han lavede, ligegyldigt om det så var til sidst Hello Dolly, eller det var Cornet Chop Suey eller West End Blues.
1: Jamen, Louis, han holdt altså jo hele tiden til det, han havde lært som dreng.
2: Det mener du? Han var jo gadedreng. Hvad har han lært som?
1: Ja, men altså,
2: men det tror jeg, du har ret.
1: Han holdt den stil der, så der er ingen grund til at lave om sådan noget, som fungerer.
2: Nej, det er der jo før heller ikke.
1: Nej, men det er også det, amerikanerne siger. De har et ordsprog, der hedder Don't mingle with anything that works.
2: Ja, det er også rigtigt. Nå, nu skal du høre Benny Goodman. Og nu går vi tilbage i tiden til 1934. Benny Goodman.
1: Ja, altså, ved du hvad, skal vi høre mere af det der blandingshalløj der?
2: Benny Goodman, han... Blandingshalløj, hvad mener du? Hvad bilder du derind?
1: Det er med, at han forsøgte at spille bebop.
2: Hvad bilder du derind? 1934, der var der ingen, der tænkte på bebop.
1: Nej, det var der godt nok ikke.
2: Det er Adrian Rollinis orkester.
1: Hvem?
2: Adrian Rollini.
1: Ja.
2: Og Adrian Rollini, han var en fabelagtig bassaxofonist. Hallo? Og jeg kan jo ikke huske, hvem der spiller bassax i Pierre Dørves New Jungle Orchestra.
1: Det kan du spørge Pierre Dørve om.
2: Ja, men jeg mener, at han har fået fat i en bassax, som har tilhørt Adrian Rollini. Adrian Rollini var et kæmpe navn i slutningen af 20'erne og begyndelsen af 30'erne i USA, og spillede blandt andet med Big Spider Begge. Men her har han sit eget orkester, og det består af Manny Klein og David Klein på trompeter. Det må være brødre. Jack Teagarden på trombone, Benny Goodman på klarinet, Arthur Rollini, hans bror på tenorsax, Adrian, han spiller bassax, Howard Smith spiller piano, så er der en George Van Epps på guitar og en Artie Bernstein på bass. Artie Bernstein, han blev senere hen bassist hos Benny Goodman, da han lavede svingorkester, og så var der Stan King på trommerne. Og vokalisten her, hun hedder Ella Logan, og nummeret hedder It Had to Be You.
1: Og Sam Finkelstein, han er slet ikke med.
2: It Had to Be You.

0: So what?
1: So what, ja. Så, kære lytter, så springer vi 50 år frem. Det er stadigvæk Benny Goodman. Og Benny Goodman, han er i Hamburg. Det er Norddeutsche Rundfunk, som har inviteret ham ned i et eller andet sted. En eller anden kæmpe koncertsal, hvor han skal give frokostkoncert.
0: I Altona?
1: I Altona, ja, Hamburg.
0: Ah, altså.
1: Og med sig har han en svensk pianist, der hedder Klaus Krona. Så har han en dansk trommeslager, der hedder Bjarne Rostvold. Han har en dansk bassist, der hedder Mads Vinding. Og guitaristen hedder Philip Katrine.
0: Han har også været i Danmark.
1: Og så har han en violinist med, der hedder Svend Asmussen.
0: Han er så vidt mig bekendt en dansk violinist.
1: Ja. Og se, nu lavede jeg jo en fejl, fordi jeg skulle have spillet før.

0: Rasmussen og Goodman spiller If I Had You, så går jeg i gang med at finde If I Had You tilbage fra 20'erne.
1: Nej.
0: Jo.
1: Skide godt.

0: Ja, jeg havde jo lovet, at vi skulle tilbage til 1920'erne. Det kom vi altså ikke. Vi kom kun tilbage til 1945 med Benny Goodmans sextet, hvor Murray Felt, han var bassist, og Slam Stewart var bassist. Mike Bryan på guitar, Mel Powell sad bag klaveret, Red Norvo var på vibrafon, og så var Benny Goodman på klarinetten, og Lou McGarity var bassonist.
1: Bassonspiller?
0: Yes, trombone. Så det var If I Had You.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var det. Se, nu vil jeg gå tilbage til Hamburg 1981.
1: Var det ikke den der Louis Armstrong-plade, du havde på før?
0: Nej, ikke hvis du står
1: Benny Goodman, ja.
0: Benny Goodman, ikke? Ja, og jeg synes, hvis man sammenligner Benny Goodman fra 45 til 81, han er jo blevet
1: noget ældre.
0: Noget ældre, men han spiller jo stadigvæk.
1: Jo.
0: Benoget godt, ikke?
1: Er det den der indspilning, hvor Svend Asmussen også er med?
0: Lige præcis. Nu skal vi høre Avalon, og hvis vi kan...
1: Avalon, det er jo den, der går som...
0: Ja. Og hvis vi kan nå, der skal vi også høre Careless Love, hvor det er Asmussen, der spiller solo alene.
1: Jamen, så hold dog op med at se det.
0: Og hvis ikke vi kan nå det, så tager vi den næste gang.
1: På med den.
0: Avalon.

0: Ja, Knud.
1: Hjertelig tak, fordi vi måtte komme ind i jeres stue.
0: Og have en fortsat.
1: Og vi vender tilbage den 5. maj.

0: Rigtig hjertelig velkommen til lytterne her på Rødovre-kanalen 105,9. Mit navn er Ole Mathiasen, og ved siden af sidder Rosa Frid, og Bo Wismann sidder ved teknikken og sørger for, at der kommer lyd ud. Og i dag har vi besøg af Vestegnens Politi. Det handler om telefonsvindel, hvordan man forebygger det og undgår det, og også hvad man gør, hvis ulykken er ude. Rigtig hjertelig velkommen til Ditte Jensen, som arbejder med forebyggelse.
1: Tak.
0: Og Carsten Knudsen, som også arbejder med økonomisk kriminalitet. Tak fordi I vil bruge en time sammen med lytterne og os.
2: Tak fordi I var kommet.
1: Velkommen, ja.
0: I har været i lokalavisen i Rødovre. Birgitte, Hanne og Henning står der her, svindlet over telefonen, sådan undgår du det selv. Birgitte, Hanne og Henning, hvorfor nævner man lige præcis de navne, Carsten?
2: Jamen, jeg nævner de her navne, fordi det ofte er navne tilhørende, det jeg vil kalde den lidt ældre generation, som er meget udbredt der, som svindlerne bruger.
0: Mm-hmm.
2: Det er typisk nogen, som er i en generation, hvor man har stor tillid til hinanden, og man måske også er lidt usikker på teknik og sådan nogle ting. Og derfor er der ofte svindlere, der ringer til personer, som ja. Har det her navn. Så de er særligt udsatte, men det kan teoretisk set ske for os alle sammen.
0: Så det kan også ske for Carsten og Ditte?
2: Det kan det sagtens.
0: Ja. Og Ole og Rosa.
2: Men, ja. men sandsynligheden for, at man har et navn, der tilhører den ældre generation, er, at ja. Der er sandsynligheden større for at blive udsat for det her.
0: Og hvad er det, der bliver ringet om?
2: Det kan være flere forskellige ting. Vi ser flere forskellige fremgangsmåder. Det mest typiske er, at man udgiver sig fra at være for en myndighed. Det kan være politiet, men det kan også være for Udbetaling Danmark eller Skattestyrelsen. Ja. Og de kan også udgive sig for at være fra ens bank. Og så sker der gerne en eller anden forvirring omkring, at der er en transaktion i gang med ens kort. Det kan være misbrug af kort, det kan være en overførsel, der er på vej til udlandet.
0: Mm-hmm.
2: Forskellige ting, der gør, at man bliver nødt til at gøre noget. Og de spiller lidt også på, at der skal gøres noget her nu. Der er en tidsfaktor.
0: Ja.
2: Så man forsøger nogle gange at stresse offeret lidt og gøre offeret lidt usikker på det hele. Og i den her forbindelse, så ser vi så flere fremgangsmåder. Der er en fremgangsmåde, hvor at en gerningsperson kommer ud til offerets bopæl og henter betalingskortet.
0: Mm-hmm.
2: Og det er typisk, fordi der kommer en historie om, at betalingskortet kan være hacket. Og i den forbindelse, så vil man gerne have det. Og hvis man så ovenikøbet oplyser sin PIN-kode, så kan man få den samme kode igen.
0: Ja.
2: Og der vil jeg helt klart fraråde, at man på nogen tidspunkt oplyser sin PIN-kode.
0: Det lyder næsten for venligt.
2: Ja, det skal man slet ikke. Ja. Den er strengt personlig, så den skal man holde for sig selv. Og man skal heller ikke udlevere sit kort til nogen. Man kan altid få det spærret af banken, hvis der skulle ske et misbrug, og man kan også få den samme PIN-kode igen med sin bank. Det skal man slet ikke oplyse noget om.
0: Det er jo lidt groft, hvis man direkte tager ud til folk
2: og
0: ringer på døren og siger, at du har lige taget din telefon med min kollega, og nu kommer jeg for at hente dit kort.
2: Ja, og det er typisk noget, man i en længere periode har talt med offeret over telefonen, og så vælger man så at aftale med offeret, at de lægger kortet måske ud på måtten.
0: Mm.
2: Så tit så kan offeret måske ikke engang genkende den gerningsmand, der var ude at hente kortet, fordi man slet ikke har set personen.
0: Nej.
2: Og hvis man overhovedet har set personen, så har det været så kort, som man har svært ved at give selv af mange, som politiet har
0: været. Så der er tale om forbrydere, der tager en længere telefonsamtale med en mand eller en dame, en privatperson, der sidder alene, og så vurderer tyvene simpelthen, at jamen, det er en, hvor vi godt kan tage ud og hente kortet.
2: Ja, og vi har set eksempler på meget lange samtaler, ofte på flere timer.
0: Ja.
2: Også eksempler på, at man er blevet ringet op flere gange, og man siger, nu stiller jeg om til en anden afdeling i banken, politiet eller et andet sted, og så bliver det ringet op igen.
0: Ja.
2: Og det, der sker, når der er så lang en samtale, det er har det formål at forvirre offeret.
0: Mm-hmm.
2: Og på den måde gør offeret usikker på, om det er rigtigt eller forkert. Og også forhindrer offeret i at måske ringe til nogle pårørende, eller ringe til den rigtige bank, eller det rigtige politi.
0: Altså, så længe man har telefonsamtalen kørende, så kan folk ikke gøre andet end at lytte og tale.
2: Ja, ja, og det er i hvert fald det, vi ser af en fremgangsmåde, at der faktisk bliver brugt ret meget tid på at overtale offerne, enten til at udlevere kortet, men også til at lave nogle overførsler til en bankkonto.
0: Ja.
2: Og det kan altså medføre ret betydelige tab, hvis det er større beløb, der bliver overført.
0: Og det, man skulle have gjort, hvis man fik sådan en samtale, det var, man skulle have lagt rødder på.
2: Nu, mit råd er, nu før man lægger på, nu bedre.
0: Jo bedre, ja.
2: Fordi hvis man først begynder at lytte til det her, så er det så dygtige bedrager, der ringer, at de kan simpelthen manipulere med folk. Så mit råd er, nu før man lægger på, nu bedre. Og er man i tvivl om, kan det her være rigtigt? Så må man lige have telefonnummeret til det rigtige politi, som er 114, eller til den bank, man nu har. Så kan man ringe til hovednummeret i banken og blive stillet om til en medarbejder, som så kan bede eller afkræfte, om der er en eller anden form for svindel i gang.
0: Ja.
2: Men jeg vil sige helt generelt, at det ikke er nødvendigt, at man gør noget her nu. Man kan altid få spærret sin konto og åbne den igen, når banken åbner, eller man kan få sit kort, betalingskort åbnet igen, når banken åbner.
0: Ja.
2: Så lad være med at lade sig ligesom rive med af den her lidt stressende tidsfaktor, som bedrageren ofte bruger som en form for teknik og manipulation i forbindelse med opkald. Mm-hmm.
0: Didi Jensen, hvorfor sker den her form for forbrydelse? Hvorfor det udviklet sig til, at det pludselig er blevet en måde at narre folk på?
1: Jeg tror, ligesom så meget andet i vores samfund, så er der mere og mere, der bliver digitalt. Og det gør kriminalitet altså også. Så det er jo den ene forklaring. Og så ser vi altså også nogle kriminelle, der bliver dygtigere og dygtigere til det, de gør. Tidligere, der var det måske lidt nemmere at gennemskue. Der var der nogen, der ringede og snakkede engelsk, og der var tale om Nigeria-breve og nogle ting, der måske var lidt nemmere at gennemskue. Nu er de simpelthen blevet så dygtige, så de er jo oplært i den her form for svindel. De har jo lange manuskripter, det ligesom går igennem. Og så det, jeg også hører fra folk derude, det er, at jamen, de virker ekstremt troværdige, når de ringer. Og det tror jeg er det, der gør, at jamen, så er det nemt for de kriminelle at sidde og lave den her form for kriminalitet. De kan sidde derhjemme og foretage det. Det vil sige, at de behøver ikke engang at forlade deres hjem. De kan jo sidde derhjemme og svindle rigtig mange gange i løbet af en dag, i forhold til, hvis de skulle have været ud i en butik eller ud og fiske folks pung op af lommen.
0: Ja.
1: Så jeg tror, det er nemmere for dem, og så er det jo også svært for os at gennemskue nogle gange.
0: Ja.
1: Så opklaringsprocenten, den skal jeg ikke komme klog på, men igen, de kan nå rigtig, rigtig mange sager, så det er nemt og bekvemt for dem.
0: Ja.
3: Ja. Og vi ældre er usikre over på alt, hvad det egentlig kan lade sig gøre.
1: Ja, man kan sige, nu kom Carsten lidt ind på jeres generation. I er jo ikke født i den digitale tidsalder. Det er jeg jo ikke engang helt selv.
0: Nej.
1: I skal lære det, og jeg kan godt forstå, når man slet ikke er vant til det, og man har lært det så sent i sin alder,
0: så
1: er det svært at vide, hvad der er op og ned. Og igen, alt rykker ind på de digitale platforme. Man kommer ikke mange steder efterhånden, hvis ikke man kan færdes derinde. Al adgang er jo også derinde, ikke? Så derfor tænker jeg også, at det kan være derfor, at de ældre er lidt en nem målgruppe i det her.
0: Og så har vi tillid til hinanden
1: i Danmark. Det har I. Ja. Det har I. Men det har vi alle sammen.
0: Ja, du vil også.
1: Jeg er måske lidt mere skeptisk kvad mit arbejde, men vi er tillidsfulde.
0: Ja.
1: Det er vi. Der er ikke meget korruption og alt muligt andet i det her land. Vi stoler på hinanden.
0: Ja.
1: Og det er jo en dejlig ting, og sådan skal det også være. Det vi gerne vil, når vi er ude og snakke med folk, det er jo bare, at vi gerne vil gøre dem opmærksom på, at vi må stadig gerne tro på det bedste, men vi skal være lidt mere skeptiske, og vi skal tænke meget på os selv og vores egen personlige oplysninger.
0: Ja. Rosa, du har nogle eksempler på.
3: Ja, jeg har 2-3 stykker i hvert fald. Ja. Ja, for det første, så bliver jeg ringet op, og der er aldrig nogen i den anden ende. Til at begynde med, der stod jeg længe og råbte, hallo, hallo, så svar dog for pokker i den stil. Nu lægger jeg altså bare røret på. Det er det milde eksempel, men jeg har også fået en besked fra Amerika om, at jeg kunne blive inviteret derover med alt betalt. Og det synes jeg lød godt, og så synes jeg, at jeg var så smart, så det kunne jeg selv finde ud af på Facebook. Så jeg skrev med personen frem og tilbage. Og
0: du fik svar?
3: Jeg fik svar på 2 sekunder. Næsten fra jeg havde lagt beskeden, så var svaret der allerede. Så det viser, hvor godt de ved næsten, hvad det er, jeg vil spørge om. Ikke? Det viste sig også at være falsk, for de billeder, der var på den side, som sendte mig beskeden, var bare forsiderne af en masse CD'er. Det kan enhver jo lægge på, ikke?
0: Ja.
3: Og så har jeg gudskelov en søn, der siger, når det lyder godt, så er det for godt. Og jeg blev jo inviteret over, og så siger han, ja, mor, og så prøv at tænke dig om, så skal du have en billet, men de skal lige sende dig pengene, så de er nødt til at få dine bankoplysninger.
0: Ja, eller du skal gøre det. Ja.
3: Ja. Ja, de skal have mine bankoplysninger, så de kan sende penge ind til min billet. Men der var jeg jo, der gudskelov smart nok, det ville jeg aldrig nogensinde have gjort. Men det var der sikkert andre, der gør. Og så har de mine bankoplysninger, og så har jeg ingen penge. Lige pludselig, så har de bare tømt min bankkonto. Så det er de to eksempler, jeg har. Og så var der det tredje eksempel, hvis jeg må nævne det også. Jeg blev doneret nogle penge, og så var det fra en dame, der talte dansk, og jeg tænkte, det er da sikkert rigtigt nok. Nu er det ikke de engelske mere, nu er det de danske. Og så ringede jeg den dame op. Ikke hende, der havde skrevet til mig, men hende, der henviste. Og det var så en veninde, jeg har i Aalborg, jeg har været ude at rejse med, så siger hun, jeg har altså ikke set dig noget, jeg er blevet hakket. Skynd dig at slette det der, ikke? Men det var jo sikkert også endt med, at de skulle lige vide min bankkonto, for ellers skulle de jo ikke sende penge på kontoen. Ja. Så jeg er også blevet udnyttet. Men jeg hedder, altså Rosa, det er også et gammelt navn, så det kan også være derfor.
2: Det er det derfor.
3: Ja. Så.
4: Det er populært igen, så det kommer. Men der er rigtig mange i din generation. Men jeg kan sige lidt fra efterforskningslederens stol her, så kan man sige, at det første eksempel, du nævner med telefonopkaldet, det har vi også set nogle stykker af, hvor man bliver ringet op ofte for et udenlandsk nummer, som hvis man så ringer tilbage, så er det vi kalder et overtakseret nummer, så det er faktisk ret dyrt at ringe op til det, så dem, der modtager det, de får nogle penge for det, eller hvad man skal sige. Så man skal lade være med at ringe tilbage til et ukendt nummer, det er budskabet helt klart.
0: Det er ikke gratis at ringe på de numre.
4: Nej, det er det bestemt ikke. Og det sidste fænomen, vi lige ser i øjeblikket, det er, at det nærmest er en computer, der ringer op til en hel masse numre, der ligner danske numre. Ja. Med det mål, ligesom er der nogen, der reagerer, og så begynder selve hele den her bedrageriske fremgangsmåde med, at man forsøger at lokke nogle penge ud af folk. Ja. Så rådet er her også, lad være med at ringe tilbage, og lad være med at besvare.
0: Så man skal ikke begynde at sige hallo, og hvem er du, og
4: nej,
0: sig noget.
3: Lad være med nu har jeg fået blokeret det nummer, min søn har gjort det for, for det har jeg ingen forstand på. Ja. Og nu ringer jeg kun op til de der, dem, jeg har på min liste, så der står det navn, der ringer til mig.
4: Det er et rigtig godt råd, du har der, Rosa. Det kan jeg kun tilslutte mig, og lade være med at ringe tilbage til ukendte numre.
3: Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg tænker, når ikke de vil tale med mig, når jeg bare tager rør, der ikke er nogen, så er der noget.
0: Ja, så er det fup. Så er det galt. Ja.
4: Der er, man skal i hvert fald være opmærksom, det er helt sikkert.
3: Og man må hellere, som du siger, lægge på en gang for meget, end en for lidt.
4: Det er jeg helt enig i. Ja. De skal nok ringe igen, hvis det er vigtigt. Men vi ser desværre også, at bedragerne og svindlerne ringer rigtig mange gange. Ja. Og så kan man selvfølgelig blokere nummer, som du siger. Ja. Vi ser så også bare, at så finder de bare et nyt nummer at ringe fra. Ja. Så det udelukker altså ikke, at man bliver udsat for det igen. Men det gør i hvert fald, at man i en lille periode får fred.
3: Det er en kedelig tendens, at vi alle sammen pludselig skal snydes.
4: Ja, det er det.
3: Og for, som du siger, vi tror jo på folk.
0: Ja. Tror på hinanden,
3: ja. Og du har et eksempel med en pakke.
0: Nå ja, jeg fik forleden dag en meddelelse fra FedEx, der leverer pakker, at de har suspenderet min pakkelevering. Du har en pakke, der venter. Brug din kode til at spore pakken og modtage leveringen. Status stoppet ved distributionsenheden. Udstedende toldafgift. Der kan pålægges et leveringsgebyr, og så har jeg en kode. Og så er der et sted, hvor jeg kan trykke på, så jeg kan komme videre ind i systemet. Og nu manglede jeg så ikke nogen pakke, men hvis jeg havde manglet en pakke, og den var lidt forsinket, så var det jo fristen at sige, jeg skal lige undersøge, hvor bliver pakken af?
4: Ja, og det kan være lidt svært at rådgive omkring det, for det ser vi i mange forskellige former, og det er jo en mail, der bliver sendt ud til rigtig mange mennesker.
0: Ja.
4: Og så er der jo så et håb om, at der er nogen, der lige præcis mangler en pakke fra FedEx, eller hvem det nu er af pakkeleverandør, der kommer. Og der bliver man altså nødt til at kigge rigtig grundigt på selve e-mailen, og måske også sammenligne den lidt med en mail tidligere, man har fået, for der hvor man bør stille varen, at det er den rigtige
0: distribution. Der har du fået en bekræftelse på, at du har købt denne vare, og den er nu på vej.
4: Og der er måske også et forsendelsesnummer, et sporingsnummer.
0: Ja. Ja.
4: Er det det samme?
0: Som det, der pludselig dukker op her.
4: Ja. Så lad være med bare hurtigt at klikke på det, og slet ikke indtaste sine betalingsoplysninger, for det er det, de går efter her. Ja. De er ude efter vores kortoplysninger, som de så kan misbruge til noget andet.
0: Ja.
4: Så det må man bare sige, det er ret udbredt, og det kommer sådan lidt i perioder, hvor rigtig, rigtig mange mennesker får de her.
0: Og så er vi jo vant til, hvis vi skal hæve penge via computeren, at så skal du opgive flere forskellige koder for at komme igennem.
4: Ja.
0: Og så spørger jeg mig selv, er man så i farezonen, hvis man opgiver sit kontonummer?
4: Ja, altså det vil altid være en konkret vurdering, fordi det, der kommer til at ske, hvis man får trukket et beløb fra sin konto uretmæssigt, som man ikke mener, man ligesom har noget at gøre med, så skal man jo kontakte sit pengeinstitut og så lave en indsigelse over for dem.
0: Ja.
4: Og der vil de jo typisk i mange tilfælde godt kunne lave det, der hedder en tilbageførsel, en chargeback, som det hedder i deres sprog. Men det er en konkret vurdering fra gang til gang om, hvorvidt man har selv aktivt været inde her og foretage noget, man ikke burde. Fordi det er jo ikke bare et frikort til at efterlade sine oplysninger alle steder på internettet. Så man skal altså være varsom med sin betalingsoplysning.
0: Og hvis man er for venlig og giver oplysningerne, hvor man ikke skulle have gjort det, og myndighed, eller slået, hvor banken skønner det, så kan man komme til at hæfte for op til 8.000 kroner.
4: Ja, det er jo de regler, der står i det, der hedder lov om betalingsmidler, og det er jo det, der står, at der er noget selvrisiko, man kan risikere at hænge på.
0: Ja.
4: Men det vil være for vanskeligt at komme ind her og sige noget generelt om det. Det vil være en konkret vurdering fra gang til gang, hvordan man ligesom har behandlet de her oplysninger.
0: Men det bekræfter jo det, du siger med lad være.
4: Lad være, og det er så et alene et forhold, man har mellem sig selv og sin bank, og det er ikke noget, politiet har nogen mulighed for at gå ind og ligesom at sige, at en borger skal have sine penge tilbage eller ikke skal. Det er det forhold, man har med sin bank.
0: Mm-hmm. Hvis man nu vil gerne forebygge og være sikker på, at man ikke falder i fælden med telefonnummer, man bliver ringet op fra, er der så noget, man kan gøre? Er der et sted, hvor man kan se, hvilket telefonnummer man skal holde sig fra?
4: Ja, det er der faktisk. Altså, hvis man bare går ind på internettet på Google for eksempel, så kan man faktisk taste nummeret ind. Og der vil, det kræver selvfølgelig, at der er andre, der ligesom har indrapporteret nummeret som værende enten et svindelnummer, eller det kan også være uønskede reklamer.
0: Ja.
4: Det er jo måske lidt i samme kategori for nogle mennesker, at man bliver generet og forsøgt solgt et eller andet produkt. Men der vil man faktisk kunne gå ind både på de gule sider og andre steder og prøve at taste nummeret ind. Og de gange, jeg har forsøgt det, for jeg får også nogle opkald en gang imellem, der har der faktisk været afrapporteringer om, at det er uønskede reklamer.
0: Det er spam,
4: at det er faktisk grænsen til bedrageri.
0: Ja.
4: Og så får man ligesom bekræftet sin formodning om, at det behøver man i hvert fald ikke mere tid på.
0: Men Ditte, der er noget med, at I har en altså, der findes en app, som det hedder.
1: Ja.
0: Som man kan downloade på sin telefon.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og der kommer der meddelelser om
1: seneste nye svindelform.
0: Ja.
1: Men det er rigtigt, alle de borgere, der har en smartphone, det er der jo mange af os, der har efterhånden, men der kan man downloade den app, der hedder Mit Digitale Selvforsvar. Og den er rigtig, rigtig god, fordi der står de seneste svindelfupnumre. Det vil sige, vi kan jo ikke hermed sige, at man kan fritage sig for at blive forsøgt snydt, men så kan man være lidt på forkant.
0: Ja.
1: Og det synes jeg jo er en ret god ting til os selv, at hvad kan vi selv gøre?
0: Mm-hmm.
1: Vi kan sørge for at være lidt på forkant og være bedre rustet.
0: Hvem fodrer Mit Digitale Selvforsvar?
1: Jamen det er der jo selvfølgelig nogen, der skal gøre, så det er jo os borgere, der gør det. Så er der nogen, der bliver forsøgt snydt på en vis måde, så kan man også gå ind i appen og afrapportere det.
0: Ja.
1: Og så kommer det frem. Det vil sige, så alle de nyeste svindelformer, vi ser, de står derinde. Og jeg har den selv, og jeg får i hvert fald 1-2 beskeder om dagen med, hvad skal jeg nu holde øje med? Og jeg håber ikke, at folk lader sig afskrække det her, for jeg ser det som en god ting, det der med, jamen så er man bare rigtig godt klædt på.
0: Ja.
1: Så appen Mit Digitale Selvforsvar, den kan jeg klart anbefale i hvert fald.
3: Og så er der jo også en ting, som min søn siger, en bank vil aldrig nogensinde ringe dig op, mor.
1: Nej.
0: Det har vi også.
1: Nej, den service, den ser vi ikke.
0: Nej, det er slut. Det er slut.
1: Ja. Og det er rigtigt, at altså, det er meget, meget sjældent, banken kontakter os. Det er i hvert fald min erfaring, og de kan også være lidt svære at få fat i.
3: Ja.
1: Men som ofte, så er kontakten via banken jo via ens netbank, eller hvis vi selv ringer op til vores bankrådgiver.
3: Ja.
1: Så er der en, der ringer og udgiver sig for at være fra banken, og gerne vil have nogle oplysninger, så skal man altså være varsom.
3: Ja. Så længe man rører på.
1: Ja, lige præcis, smæk rører på.
0: Fordi, hvad skal banken med de oplysninger?
1: Hvad skal de? Fordi de har jeg går ud fra, at banken har mine kortoplysninger.
0: Ja.
1: Og mit CPR-nummer, de har alt.
0: CPR-nummer, dit kortnummer, ikke? Det, de ikke har, det er PIN-koden, ikke?
1: Lige præcis. Så et klart og tydeligt budskab, det er også, at ringer nogen og udgiver sig for at være fra banken, eller politiet, eller andre offentlige myndigheder, så skal man altså være varsom, fordi politiet ringer heller ikke og beder folk om at udlevere deres kortoplysninger. Og heller ikke personlige oplysninger, for dem har vi jo også.
0: Ja.
1: Så vær ekstremt varsom med det.
3: Ja, det skal man holde på sig selv.
1: Ja, det skal man.
0: Ja. Ja, det er noget værre noget. det vil være noget. Jeg sidder her med det gør du også, Rosa, med det Arbejderens Landsbund, som lige har skrevet ud til deres kunder med 6 gode råd. Og de fortæller også, hvordan man skal forholde sig, hvis ens kort er blevet hacket, så skal man ringe til banken med det samme, hvor man kan spære det osv. Men de siger det samme, som du siger, med at der er ingen fra banken, der vil ringe og bede om de her oplysninger.
1: Ja.
0: Ja.
4: Og der er også andre gode råd andre steder. Det Kriminalpræventive Råd har også en hjemmeside. Og nu er jeg lige inde og smugkig hos nabokommunen. Københavns Kommune har også en hel hjemmeside omkring digital svindel.
0: Ja.
4: Der står også rigtig mange gode råd. Dem kan vi også lige gå ind og kigge på.
0: Ja.
4: Fordi budskaberne er generelt de samme, men det er altid rart at høre også, hvad andres historier er.
0: Ja.
4: Og hvad de har hoppet på. Så man er sådan lidt mere bevidst omkring, hvad er det for en fremgangsmåde, de her svindler bruger.
0: Ja.
4: Så der er masser af hjælp og inspiration og gode råd at få på internettet.
0: Ja.
3: Og vi kan ringe jer, politiet, op, hvis der er noget, vi er i tvivl om.
4: Det er altid velkommen til at ringe til politiet.
0: Mm-hmm.
4: 114, det er jo vores servicecenter.
3: Ja.
4: Og der sidder en masse gode kollegaer der, klar til at modtage opkald. Det er selvfølgelig ikke nødvendigvis dem, der lige sidder med efterforskning eller med forebyggelsen, som de gør.
0: Mm-hmm.
4: Men så kan de i hvert fald stille videre derfra, hvis man lige vil tale med nogle af mine gode kollegaer i efterforskningsafdelingen, eller man skal lige have nogle gode råd til noget forebyggelse.
0: Mm-hmm.
3: Og man skal ikke være bange for at ringe op, fordi I sidder der næsten for det samme, jeg lige vil sige.
4: Det gør vi i hvert fald. Heller en gang for meget, en gang for lidt, så man er ligesom forbedret afkræftet om det opkald, der har været, at det nu også har været reelt. Fordi, jeg vil da sige, en gang imellem ringer vi jo også ud til ældre mennesker og skal have afhørt dem som vidner og høre, hvad de er blevet udsat for. Og nogle gange kan det jo være lidt svært som efterforsker at komme efter sådan en bedrager, fordi så tror de jo ikke på, at det er rigtigt politik. Så nogle gange må vi jo køre ud og vise vores politilegitimation og lige overbevise om, at
3: vi har stadigvæk politiskiltet.
4: Det har vi, og vi har også nogle uniform, vi kan trække på, hvis det skulle være.
0: Hvis det skal være nødvendigt.
4: Nødvendigt, ja.
0: Dit Jensen, hvad gør I omkring forebyggelse?
1: Jamen,
0: altså, nu sidder du her og fortæller.
1: Det er nemlig en måde at komme
0: ud,
1: ud
0: til mange. På.
1: Jamen, vi gør jo rigtig meget det, at vi deler de her budskaber, som vi også har snakket om her. Og jeg har en god kollega og mig, vi tager ud til rigtig mange seniorklubber rundt omkring i hele Vestegnen.
0: Ja.
1: Ældreråd, det er jo typisk dem, der måske er mest udsatte, men også dem, som er rigtig, rigtig gode til at henvende sig til os. Så kan de bestille et oplæg fra en af os, og så kommer vi ud til et af deres møde og fortæller lidt omkring det her. Og så står vi ellers til rådighed for alle de spørgsmål, de har. Nogle har behov for at dele deres egen oplevelse. Og der får vi skabt et trygt rum, hvor at de kan få lov at fortælle det her, uden at der er nogen, der ligesom altså, føler den her skam. Og det er helt okay at tale om. Fordi mit budskab er jo også, jamen det kunne sådan set også ske for mig det her.
0: Ja.
1: Så vi gør rigtig meget af det her tohold oplæg. Vi har faktisk resten af kalenderen, altså året, fyldt ret godt op og har indtil videre holdt, tror jeg, 30 oplæg i år. Og så har vi også lavet noget materiale, nogle folder, vi så tager med ud og udleverer.
0: Men hvis nu en af lytterne sidder i en ældre klub af en anden slags, eller en klub, hvor man siger, at det her det er aktuelt for os, hvad skal man så ringe 114, eller hvad skal man gøre?
1: Jeg vil anbefale, at hvis man skal have fat i os, så gå ind på politiets hjemmeside, altså politi.dk, og så gå ind under der, hvor det hedder bestil en betjent.
3: Okay.
1: Der kan du bestille faktisk, så moderne er vi også blevet. Og så er der nogle oplysninger, man skal give der. Hvad handler det om? Hvad er det, man gerne vil bestille os til? Og hvornår, hvis man har en dato? Og så havner det på mit bord, typisk. Og så vil vi ringe borgeren op, og så har vi en aftale.
0: Ja.
1: Så det
3: er helt fint, fordi det er jo viden, vi har brug for.
1: Det er lige præcis viden, så du spurgte Ole til, hvad vi gør rent forebyggelsesmæssigt. Det er rigtig meget det, vi gør.
0: Ja.
1: Fordi når først skaden er sket, så er det jo der, hvor de havner over hos Carsten i efterforskningen.
0: Ja.
1: Men vi vil jo rigtig gerne prøve at forebygge og få den her viden ud til så mange borgere. Lige præcis.
3: Ja. Ja. Det er jo rart at vide.
1: Ja.
3: Synes jeg, det svarer lidt til i skolen. Der fik man patienter over, der lærte en, hvor man skulle gå over gaden.
0: Ja, nu går over gaden, ja.
3: Det er noget helt andet.
0: Ja.
3: Men altså, man kan stadigvæk have en god relation til politiet, uden at være
1: det vil jeg
3: på den forkerte side.
1: Ja.
0: Og så siger du, så laver I også skriftligt materiale.
1: Ja.
3: Hvor kan man få det hen?
1: Jamen, det er noget, vi også har med os ud til vores oplæg, som vi så deler ud. Fordi erfaringen siger mig, at der er mange, der godt kan lide at have et stykke papir med i hånden, når de går derfra. Ja. Fordi så har jeg måske stået og snakket en time, og hvad var det nu lige, hun sagde?
2: Ja.
3: Ja.
1: Så der har vi jo skrevet lidt omkring, hvad er det, vi ser i øjeblikket, og så har vi listet nogle gode råd. Mm. Og så er der nogle henvisningsmuligheder på bagsiden af den her folder. Så der står lidt omkring, hvad det handler om. Så det er en, jeg har med mig ud. Vi har den desværre ikke liggende på vores hjemmeside, men...
3: Det var da ellers en god idé, ja, for det var noget, kunne sætte ind i gang.
1: Ja. Det er noget, vi kunne tage lidt med os, ja. Men har man brug for det, så kan man starte med at bestille en betjent og få fat i os, og så kan vi tage den derfra.
3: Ja.
0: Og bibliotekerne er også et godt sted at have trykserien
1: liggende. Det er et rigtig godt sted, ja.
3: Der ligger mange andre ting over, som når man er i tvivl, så går man på biblioteket og ser, om ikke de har noget om det.
1: Ja. Det er rigtigt.
3: Fordi man føler sig, når man laver sådan noget, eller får... Det, jeg har været udsat, man føler sig lidt som palle alene i verden.
1: Ja.
3: Og hvorfor er det lige mig, de er fat i? Hvad har jeg nu været inde på, de har kunne finde mit nummer?
0: Ja, hvorfor de kunne finde os?
3: Ja.
1: Og jeg synes, det er godt, du bringer det på banen, Rosa, for det er tit det, jeg hører med, at folk de faktisk ikke helt ved, om de tør fortælle det.
3: Nej.
1: Og jeg synes jo, det er rigtig modigt, at folk fortæller det, fordi det her det er noget, der skal tales om. Det skal ikke være et tabu.
3: Nej.
1: Det her det er noget, der kan ske for alle.
0: Ja.
1: Og hvis man tier, så
3: kommer det ikke videre.
1: Så kommer det ikke videre. Fordi det, at vi i tale sætter det og gør folk opmærksom på det, det gør også, at det spreder sig.
0: Ja.
1: Og vi spreder budskabet.
0: Ja. Og der er ikke noget forkert ved, at man føler sig lidt skamfuld.
1: Nej, det er der ikke. Fordi, men ved du hvad?
0: Det er jo ikke med vilje, at man falder i en fælde.
1: Men som jeg også sagde før, at de kriminelle er simpelthen blevet så dygtige. Ja. Så jeg vil da våge at påstå, at de kunne snøre mig. De kunne snøre nærmest hvem som helst, fordi der findes så mange fremgangsmåder. Og igen, de er ekstremt ærlige og troværdige at høre på. Så det skal man ikke føle sig skamfuld over.
3: Nej, og så har de jo sådan set optaget noget på bånd. Fordi det, jeg var udsat for, det var, at de svarede i samme sekund, jeg sendte det. Ja. Så de er jo forberedt på, hvad spørgsmålet går ud på. De ved lige, hvad vi vil spørge om, og så har de også et svar på det. Og så tænker jeg, nå, det ved han noget om. Ja. Det må være rigtigt, ikke?
0: Ja.
3: Man må ikke være så godtroende, det er vi altså.
1: Det er vi.
3: Alle sammen. Vi vil helst tro på det bedste i folk, ikke?
1: Ja.
0: Carsten Knudsen, hvad er det for typer, der foretager? Altså, vi ved, hvis det drejer sig om narkotika, hvem der handler med narkotika, hvem der står for det. Ved vi noget om, hvem der står bag den her form for økonomiske kriminalitet?
4: Ja, det har vi lidt en indikation på. Ja. At,
0: må du sige noget om det?
4: Ja, det kan jeg godt sige lidt generelt. Jeg kan ikke komme ind på de konkrete sager, men jeg kan i hvert fald sige, at det er vores opfattelse, det faktisk er ret organiseret.
0: Mm.
4: Og det siger jeg jo med den baggrund af, at vi har de her eksempler, hvor at der er nogen, der ringer ud til rigtig mange borgere, der typisk har navne, som minder om den ældre generation. Og i starten så vi også, at det primært var kvinder, men nu er det også ældre mænd, der bliver udsat for det her. Men udover, at der er en del, der ringer, så har vi samtidig også måske nogle medgerningsmænd ude og hente et kort eller ude i området.
1: Ja.
4: Og lad os nu sige, at man bliver ringet, og man desværre kommer til uforvarende at overføre nogle penge, jamen så er der nogen, der skal ligesom sørge for, at de her penge går videre i det kriminelle system, det vi kalder hvidvask. Og det skal man nogle gange bruge det, vi kalder muldyr, og det har ikke noget med et æsel at gøre. Det er simpelthen en, der er med til at håndtere de her kriminelle penge. Så vores vurdering er altså, at det er organiseret i større eller mindre grad. Vi har haft nogle gerningsmænd, som har opereret kun et par stykker sammen, men de fleste, der ser vi altså et større netværk.
0: Det er ikke noget, man kan sidde og lave derhjemmefra som kriminel alene.
4: Nej, det er ikke det, vi ser. Teoretisk set kunne man jo godt, fordi det er jo sådan set bare at få en masse navne og en masse telefonnummer, så ringe til dem for en anden. Så i princippet kunne de jo sidde hvor som helst i Danmark, og teoretisk set også i udlandet, og lave den her form for kriminalitet. Ikke hvis man er ude på bopælen hos offeret, så kræver det, at man er i nærheden. Men det er faktisk det, vi ser. At de typisk går ind på en eller anden hjemmeside, hvor de kan trække navn og telefonnummer, det kan være de gule sider, det kan være Krak, eller hvor det nu er, man kan finde telefonnummer. Og så udser det sig et bestemt område, og det kan vi se på anmeldelserne, fordi så ser vi lige pludselig, nu er der rigtig mange anmeldelser i Rødovre.
1: Ja.
4: Og ugen efter, så er det måske i Herlev, og ugen efter igen, jamen, så er de måske flyttet sig til Nordsjælland. Ja. Så det er tit sådan geografisk lidt bestemt, og så kommer det sådan lidt i bølger.
0: Det kommer i bølger,
4: Men det er desværre nok organiseret.
0: Ja.
4: Og det er jo også noget omkring den professionalisme, de har, dem der ringer op, for de er virkelig dygtige til at manipulere med.
0: Mm-hmm.
4: Og det er også derfor, jeg igen råder til, at man bare lægger på, og igen som Ditte siger, man skal ikke være flov, hvis man falder i og bliver overtalt af det her, for de er virkelig, virkelig dygtige til det.
0: Ja.
4: Og de spiller meget på folks usikkerhed og det her med, at man skal reagere hurtigst muligt.
0: Ja. Vi skal sige til en ny lytter, at det er lokalradioen Rødovre-kanalen, man lytter til. 105,9, det er den ugentlige taletime, og i dag er vi glade for at have besøg af Vestegnens Politi. Carsten Knudsen for økonomisk kriminalitet og Didi Jensen fra forebyggelsesafdelingen, og det handler om svindel med udgangspunkt i telefonsvindel. Og nu siger du, Carsten Knudsen, at det er at det er organiseret, og især at det kommer i bølger.
4: Ja,
0: så det kan være Herlev i næste uge, ja. og Ballerup ugen efter og så videre, så videre. Ja. Hvad gør I for at efterforske, når der er sådan en bølge af forsøg på telefonsvindel?
4: Hvis der rent faktisk er sket en overførelse, at der er flere offer, der har lidt tab, så har vi jo det, vi kalder et pengespor.
0: Ja.
4: Det vil sige, vi følger pengene som det første. Og der kan ske mange ting med de penge.
0: Og der kan du komme til det der muldyr,
4: der kan være en muldyr, og nogen de går meget ud af at hæve pengene i hæveautomater og få dem ud i kontanter, og andre overfører dem til steder, hvor vi godt kan have lidt svært ved at spore pengene.
0: Ja.
4: Det der hedder kryptovaluta, og det kan også være andre steder.
0: Mm-hmm.
4: Så vi kigger meget på, hvor ryger pengene hen. Og der må man jo også sige, hvis man har nogle børnebørn, der kunne være potentielle muldyrsoffer, så er det også vigtigt at sige, at man skal ikke stille sin konto til rådighed for sådan nogle ting her, fordi man risikerer altså meget hurtigt at medvirke i en kriminel handling. Og det kunne lige så godt være ens egen bedsteforældre, der var udsat for det her.
0: Så det oplever man altså, at det er unge mennesker, som bliver henvendt, man får en henvendelse om at tjene nemme penge.
4: Nogle er lidt naiv og sætter kontoen til rådighed, fordi de har en fjern bekendt, som måske siger, min egen konto er spærret, jeg har tabt mit betalingskort, eller hvad er nu historien kan gå på, og så stiller de deres konto til rådighed. Og andre er lidt mere klar over, hvad der foregår, og får måske et beløb for at stille
0: for ulejligheden.
4: Vi havde en dom i Klostrupret i går, hvor en ung kvinde faktisk 5.000 kroner for at stille sin konto til rådighed.
0: det er strafbart.
4: Det fik hun så også en dom på 60 dages fængsel.
0: Mm-hmm.
4: Så det kan man sagtens blive straffet for, selvom man måske har været lidt naiv, men det er faktisk vigtigt for os at gå efter de her unge mennesker, som ofte stiller deres konto til rådighed, for de er med til at, ligesom at gøre, facilitere den her form for kriminalitet, og gøre det, kan lade sig gøre mod de ældre, fordi hvis man bare piller et af ledene ud i den her bryder den her kriminelle kæde på den her måde, jamen så begynder det at blive vanskeligt for dem, for de skal jo af, de her penge skal jo videre.
0: De skal videre,
4: så det er en af
3: tingene. Og det er fint, når I kan bryde kæden.
0: Og nu nævner du den unge kvinde, som får fået 60 dages fængsel.
4: Ja.
0: Man må også sige, hvis hun har en kæreste, som er vidne omkring det, så er han jo også medskyldig.
4: Ja, det kan man sige. Det bliver en konkret vurdering om, hvorvidt han er vidne om, at hun har stillet
0: sig. Men hvis han klart er vidne om det,
4: så kan man gå ind og kigge på hans medvirken også, ikke? I den her sag.
0: Så det der med, at du har nogle venner, der begår noget kriminalitet, og du siger, det er ikke mit problem. Det kan det blive.
4: Det kan det hurtigt blive, og man kan være meget varsom med, hvem man omgås med, og passe på med at gøre tjenester for hinanden af den her karakter, fordi det kan meget hurtigt blive på kant med loven omkring hvidvask.
0: Ja. Der er, en af de ting, som jeg har læst om, det er jo sønnen, som kontakter sin mor via et andet telefonnummer, end sønnen normalt har med at gøre, og siger, at min telefon er blevet væk. Og jeg står her i Randers, og jeg skylder altså 5.000 kroner. Kan du ikke lige overføre MobilePay til det her nummer, ikke?
4: Det har været meget udbredt faktisk i den seneste tid, lige det her fænomen, at man udgiver sig for at være en søn, datter, barnebarn eller et eller andet, hvor man ligesom siger, at jeg mister min telefon, og så får overført nogle penge. Og der skal man altså være rigtig varsom med at lige at sikre sig, at det er den rigtige, man overfører penge til. Nogle gange er det mindre beløb for nogen, det kan være et par tusind kroner, men vi har set eksempler på op til 10.000 kroner, der er blevet overført.
0: Ja.
4: Og det er jo altså mange penge at sende i retning af en kriminel. Så det,
0: og der bygger man igen på tillid mellem mor og barn, ikke?
4: Ja.
0: Hvor man siger, selvom ens søn måske er 23 år, jamen det er da også forfærdeligt, han står der og mangler penge. Og
4: jeg er overrasket over, hvor mange forældre, der overfører nogle ret betydelige beløb til deres børn, så uden videre, kan man sige, uden at undersøge det nærmere. Og det må jeg altså bare opfordre til, at man lige dobbelt tjekker eller kontrollerer eller ringer til en anden pårørende, om du også har hørt det her, eller gør et eller andet, og ikke bare overfører pengene.
0: Men du siger, det er noget, man ser en del.
4: lige for tiden,
0: men,
4: ja.
0: Men har det så ikke med, når så der er gået en periode, og folk ligesom har sagt, nej, den hopper vi ikke på, den her fidus, så finder man en anden vej.
4: Lige præcis, det er det, vi ser, at det her fremgangsmåde, de ændrer sig lidt, og så kan det her, så gør opmærksomheden omkring det her fænomen ligesom gå lidt i glemmebogen,
0: ja.
4: Og så kommer det,
0: og så kan det komme igen. Ja.
4: Rosa beskrev også det eksempel med Facebook, hvor vi har det, der hedder kærlighedsvinden, kan vi oversætte det til. Vi har også et fagudtryk, der hedder love scam, hvor man ligesom typisk mænd, de får et ægteskabstilbud fra en kvinde i Ukraine, eller noget lignende, og kvinder, de får et tilbud fra en amerikansk soldat, ofte der er strandet et eller andet sted, og skal have hjælp til at komme videre. Og det skal man altså også være opmærksom på. Og så går der en periode, hvor vi ikke rigtig hører om fænomenet, og så
0: kan det dukke op igen.
4: Ja. Og så ser vi rigtig meget af det. Der er desværre nogen, der overfører rigtig mange penge til udlandet. Og der må vi også sige, at der kan det være svært at hive pengene tilbage igen til offeret, hvis der først er overført penge af større beløb over en længere periode.
0: Over en længere periode, ja.
3: Deres fantasi, den er jo altså god nok.
4: De er meget kreative, det må vi jo konstatere. Og man bliver lidt overrasket over en gang med, hvad de nu finder på. Men som de beskrev, det er jo kriminalitetsformen, der ligesom har flyttet sig.
0: Ja.
4: Da jeg startede politiet for 25 år siden, der var det trikteorier, hvor man udgav sig for at være hjemmehjælper og kom ind til de ældre og tog deres kontanter i skuffen og sådan nogle ting. Det ser vi ikke på samme måde i dag. I dag, der foregår det netop på den her måde.
0: På en digital måde.
4: Eller telefonisk. Ja. Eller man sætter en masse e-mails ud med, at din pakke skal have ekstra tolkebyr betalt, eller hvad det nu er.
0: 16 kroner og 15 øre.
4: Ja, det kan blive til væsentligt mere.
0: Men det kan blive til væsentligt mere, når man starter.
4: Det kan det i hvert fald. Så kriminaliteten rykker sig hele tiden.
0: Ja.
4: Også efterhånden, som vores lovgivning måske lukker nogle af hullerne, så er de meget kreative til at finde på.
0: Og så læste jeg også, at det var på Facebook i Valby, en af de lokale banker derude på Toftegårds Plads, hvor der var en, der sagde, jeg har været nede og hæve penge nede i automaten. Lad være med det, fordi hver gang du stikker dit dankort ind der, så bliver det aflæst af nogen andre, og jeg bliver snydt. Jeg vil godt advare alvorligt mod, at man gør det. Men banken ved det godt, og de er ved at få gøre noget ved det.
4: Ja, og man kan sige, det er jo et fænomen, vi så for faktisk flere år tilbage.
0: Ja.
4: Det her med, at man satte udstyr op.
0: Hvad var det, der skete?
4: Ja, men der er jo flere muligheder, men man kan aflæse kort, det vi kalder skimming.
0: Ja.
4: Det vil sige, man kopierer kortet og bruger det i et land, hvor der ikke er sådan enten chip, eller det vi kalder tofaktorkode, som vi har her med vores QR-kode. Og jeg tror altså stadigvæk, i nogle steder i USA, der kan man godt slippe afsted med det her. Så derfor så er det åbenbart stadigvæk et fænomen, der florerer. Jeg vil i langt de fleste tilfælde formode, at man får sit tab dækket af banken, for man har jo intet forkert gjort ved at leve.
0: Man kan ikke vide noget om det.
4: Men til gengæld er det rigtig bøvlet og irriterende, og ikke at have et betalingskort i en uge, og man skal gøre indsigelser, man skal udfylde blanketter, så det kan altså være ret influerende for ens dagligdag, at man skal til at rende rundt med kontanter igen, hvis man ikke er vant til det.
0: Ja.
4: Men det er igen et bevis på, at de her fremgangsmåder, de kriminelle bruger, det kommer igen. Når vi ligesom har det i glemmebogen og tænker, det sker ikke mere, vi skal ikke være opmærksomme, når vi hæver penge fra en hæveautomat. Men det skal man altså
0: det skal
4: også.
0: Man altså også, ja.
4: At der ikke sidder et eller andet mærkeligt på,
0: eller
4: kortet bliver spist.
0: Ja. Og førhen sagde man, at man skulle være opmærksom på, at der må helst ikke stå nogen for tæt ved, bagved, og kan lure din kode af det.
4: Men det gælder altså stadigvæk.
0: Men det gælder stadigvæk.
4: Det vil jeg sige.
0: Ja, ja.
4: Og det gælder også nede i butikken, og når der står en eller anden for tæt på, der kan aflyve koden.
0: Ja.
4: Det skal man stadigvæk være opmærksom
0: på. Så skal man holde hånden henover, eller bede vedkommende om lige at gå lidt.
4: Vi har stadigvæk gemene lommetyve i landet her, som aflyver koden og stjæler. Det sker altså stadigvæk, må vi sige.
0: Ja.
4: Men det er ikke så ofte, som det har gjort.
0: Nej.
4: Der er det rykket digitalt.
0: Ja. Og det er dankortet, eller det er ens kort, der er farligt at få stjålet. Der er jo ikke så mange, der går med kontanter mere.
4: Nej, det er der ikke. Det er kortet.
0: Så det er det med at hugge en pung op af lommen, hvor der ligger fem.
3: Det er kun småpenge, der er
0: kun
3: små
0: penge. Der
3: mere penge over det digitale.
0: Ja,
4: det er det.
3: Ja.
4: Det er det nemlig, og det er igen. Det kan godt være, det er begrænset. Det beløb, man hæfter for over for banken, det vil igen være en konkret vurdering over for banken, hvor man har båret sig fornuftigt ad, om man så må sige, eller har
0: eller det, selv har.
4: Jeg har skrevet koden på kortet, det er en rigtig dårlig idé.
0: Meget dårlig idé, meget dårlig idé.
4: Og sådan nogle ting. Så det er altid en konkret vurdering, hvordan man har været. Men som udgangspunkt, så vil man i hvert fald få dækket del af sit tab.
0: Ja.
3: Jeg hørte et sjovt eksempel på det der med, at folk står for tæt. Når man betaler med sit kort, så var der en dame, vi snakkede med her, hun sagde til dem, der stod for tæt, vil du betale, siden du står så tæt på?
0: Ja, det er også rigtigt.
4: Det er heller ikke rart, når folk står så tæt på, nej, synes jeg vel. Altså, det er rart, vi holder det der afstand.
0: Ikke? Ja, ja.
3: Det er almindelig høflighed.
0: Og det er almindelig høflighed, ja, når man handler. Ja.
3: Jo, jo.
4: Det er jo ikke, fordi vi ønsker også coronatiden tilbage, men ej, nej, altså, måske kunne vi lære det, at
0: der var noget fornuftigt der. Ja,
4: selv når vi står med nogle filmer.
3: Så kan du det godt på noget.
1: Men der gælder det samme som at lægge røret på, når der er nogen, der ringer. Man må godt være lidt fræk.
4: Ja.
1: Ja. Man må godt komme med en
3: lille kommentar. Det ligger jo ikke til vores.
1: Du sidder lige og rykker dig lidt tilbage, fordi... Ja. Du står der med nogle ret personfølsomme oplysninger med dit kort, ikke?
3: Jeg blev selv nervøs, da der stod en, og så lagde jeg kortet forkert ned i tasken, i stedet for at lægge det på plads, hvor jeg ellers har det. Og da jeg kom hjem, kunne jeg ikke finde kortet, så gik jeg totalt i panik. Så skyndte jeg mig altså at spærre kortet, og så fandt jeg det senere, fordi så havde jeg jo bare lagt det ned i en anden lomme, fordi jeg skulle væk derfra i en far. Der kunne jeg jo bare have været næsvis og sagt, kan du flytte dig?
0: Ja.
3: Men det gjorde jeg altså ikke.
0: Men du gjorde noget fornuftigt ved at spære dit kort?
3: Jamen, da jeg kom hjem, så fik jeg gås ud over det hele, da jeg ikke kunne finde kortet, så tænkte jeg, så skal det spæres. Der skal ikke være nogen, der kan få de sidste af mine penge. Jeg kan godt bruge dem selv.
4: Ja. Men Rosa, nu er du en bestemt dame, kan jeg jo høre, ikke? Men det er jo også meget med, hvad man siger til andre mennesker. Hvis man siger det på en pæn måde, så er det også min erfaring, man slipper rigtig godt af sted med det. Hvis man siger, jeg er faktisk ikke tryg ved, at du står så tæt, så er der mange, der tænker, det tænker jeg ikke.
0: Ja, det tænker jeg ikke på nu.
4: Og hvis man siger det på en lidt skrab måde, så kan det godt være, at der er en eller anden, der synes, der var nok skrab hen der.
3: Ja, så er der ikke noget at gøre med det.
4: Så hvis man kan udvise det overskud og sige det rigtig pænt, så tror jeg faktisk, at langt
3: det er det synes jeg nu også, jeg gør i de fleste tilfælde. Jeg er ikke altid så næsvis.
4: Nej.
3: Men man skal passe på sine ting. Det er helt sikkert. Det er en dejlig snak at få, for jeg tror, der er virkelig mange mennesker, der sidder inde med nogle spørgsmål. Men så kan de jo så ringe til jer og tale med jer.
4: Absolut.
3: Eller få dig ud og give en... Det synes jeg altid. Og ældreklubber og den slags har tit brug for en foredragsholder til at fortælle det, vi skal undgå.
1: Ja.
3: For vi glemmer meget nemmere, og vi foretager så underlige ting en gang imellem.
1: Til gengæld er I gode til at planlægge frem i tiden.
3: Er vi?
1: Med jeres aktivitetskalender, så det synes jeg er jo rigtig fint. Så er det en gang næste år, man har brug for et oplæg, eller har nogle tomme datoer i aktivitetskalenderen, så bestil en betjent, så kommer vi rigtig
3: langt. Det lyder så sødt, det der. Bestil en betjent.
1: Ja, men det er ligesom...
0: Ja, bestil en pizza.
3: Og hvor mange gange siger du, du er ude om året?
1: Jamen indtil videre har vi været ude omkring 30 gange, og det er jo så kun her på Vestegnen, ikke? Jeg tror, mange gange så spreder det sig også fra mund til mund. Med de ældre taler med hinanden og siger, det var godt at høre det der, så er der andre, der bliver inspireret.
3: Jamen vi har brug for viden.
1: Ja,
3: fordi vi kan ikke lige bruge vores erfaring til det hele. Opstår der nogle situationer, man ikke kan... forudse.
1: Og så tror jeg, at mange godt kan lide det der med, at vi kommer ud, og vi repræsenterer jo
3: en
1: myndighed, og vi står i vores uniform, og heldigvis er der stadig mange, der tror på det bedste i os.
3: Ja, for søren.
0: Ja, og du har erfaringen, du kan øse af.
1: Ja, lige præcis.
0: Både hvad man skal undgå, men også hvis skaden er sket.
1: Ja, det er lige præcis, fordi igen, vi kan alle sammen risikere at blive udsat for det her, så er det også godt at vide, hvor man skal henvende sig.
3: Ja, det er det nemlig.
1: Ja.
3: Så man ikke er pallet alene i verden, som I ser.
1: For det skal man i hvert fald ikke føle sig som. Der sidder altid nogen til de oplæg, jeg holder, som har været udsat for det.
3: Ja.
0: Er det rigtigt?
1: Altid.
0: Ja.
1: Der er også nogen, der kun er endt med at blive forsøgt fuppet.
3: Ligesom, det tror jeg alle sammen.
1: Ja, som så måske har stoppet op undervejs, eller der er en alarmklokke, der har ringet. Og så er der også dem, som næsten ikke kan få det over deres læber, men som siger, at jamen, det er altså sket for mig.
0: Ja.
1: Og jeg bliver jo ikke glad for, at det sker, men jeg bliver faktisk rigtig glad for, at de tør dele det.
0: Ja,
3: ja.
1: Fordi vi skal tale om det.
0: Ja.
3: Det er et sted, hvor vi er sikre på, at vi får de rigtige svar.
1: Der er ikke nogen, der peger fingre af nogen.
3: Nej, det har vi jo heller ikke brug for.
0: Og grunden til, at man går i fælden, hvad er det?
1: Jamen, jeg tror, det er fordi, igen, de kriminelle er blevet så dygtige, og jeg tror, det er den der... Vi tror på det bedste i alle mennesker.
0: Ja.
1: Jeg tror virkelig, det er en af dem, der er vores store kæphest. Nu snakkede vi lidt om den nye svindelform med mor-far-beskeder, som vi kalder det, hvor der er nogen, der udgiver sig for at være ens barn eller barnebarn. Det tror jeg også rører noget i rigtig mange folk.
0: Ja.
1: Det der med, at man vil gøre alt for sine børn.
0: Ja.
1: Ikke? Nu har jeg selv to børn, og hvis de skrev for et andet nummer, så ville jeg allerede der tænke, det fikser jeg. Så, ja. så der forsvinder måske lidt af den der, altså man lige skal tænke sig lidt om.
0: Ja.
1: Så det tror jeg kan være en af årsagerne til, at de er hele tiden to skridt foran os.
3: Ja. Og de ringer jo ikke, børnene. De sender en besked. Fordi hvis de ringer, så kender man jo stemmer, så vil man jo sige, der er noget galt der.
1: Ja,
3: men de sender en besked, en sms, og det er jo det, man ryger i vandet på.
1: Ja.
3: Man tror på alt, hvad man ser på skrift.
1: Det gør man, og som Carsten var inde på, så er det et rigtig god råd lige der, det er netop at ringe op til det oprindelige nummer.
3: Ja.
1: Og sige, kan det være rigtigt, du har fået nyt nummer? Ja, fordi tager de barn eller barnebarn telefonen der, så kan man jo godt regne ud, at det er svindel, ikke?
3: Ja.
1: Så stop nu op og tænk, brug lidt tid. Det her, det er ikke noget, der haster.
3: Nej.
1: Så hvis man lige tænker lidt over det og får kigget det igennem, og måske får ringet og snakket med sin pårørende om det, hvad tænker I om det her? Så tror jeg, man vinder noget god tid der.
3: Ja. I det hele taget ikke gå i panik.
1: Nej, man skal ikke forhaste noget.
3: Nej, det fører ikke til noget.
0: Og pårørende, hvis man har en ægtefælle, så er det godt at få talt sammen om det. Men ellers voksne børn.
1: Det vil jeg sige, fordi der er de jo selvfølgelig yngre end jer, så der ved de måske lidt noget andet, er måske lidt mere kritiske omkring det. Børnebørn er jo også typisk meget digitaliseret, så de ved måske også lidt omkring det. Ikke? Men ja, ellers så sig, ved du hvad, det vil jeg lige snakke med min mand om, eller kone om, fordi så vil man typisk også opleve, at der bliver lagt på.
0: Mm-hmm.
1: Fordi de kriminelle, de ønsker jo ikke, at man skal rådføre sig hos nogen.
3: Sådan har jeg også haft
1: det. Man tager en beslutning der her.
3: Der var et firma, der ringede til mig, at de havde fået en henvendelse, og nu skulle de snakke med mig. Og jeg kendte ikke firmaet, så siger jeg, vil du have ringet igen? Min søn er her klokken 6.
1: Ja.
3: Ikke? Jamen, det gør vi. Der ringer selvfølgelig ikke nogen.
0: Nej.
3: Men?
1: Så går de videre til en anden, fordi så bliver du for...
3: Så er jeg ikke spændende nok. Ja. Det gælder om at være vågen.
1: Ja, tænk, det gør det.
3: Tænk en gang. Vi skal ikke stole på folk.
0: Ikke når det drejer sig om det.
4: Ikke når dem, I kender, har en god og nær relation, men når det er fremmed, så skal man være skeptisk.
0: Ja.
4: Og for lige, hvad handler det her om, og hvad går du ud på?
0: Ja.
4: Og nu, når Ditte fortæller, hun er ude, har hun jo ofte en lille pjæse med og sådan nogle ting. Og det er ikke sikkert, at man lige kan komme ud og høre på Ditte eller nogle af hendes andre kollegaer i forebyggelsen det næste stykke tid. Så kan man lave sin egen lille sæd og ligge ved telefonen. Hvor er det typisk, man tager telefonen hen? Vær opmærksom på telefonsvindel. Vær opmærksom på ikke at udlevere nogle oplysninger. Og vær opmærksom på det her med beskeder, som udgiver sig for at være for ens børn.
0: Og det vil være en god idé at downloade det, der hedder Mit Digitale Selvforsvar på sin telefon. Så man hele tiden får, og du siger, at det er hver dag, man faktisk kan få i øjeblikket.
1: Det
0: siger jo noget om, hvor udbredt det er.
1: Ja. Du kan slå notifikationer til, så du netop bliver gjort opmærksom på, hver gang der er noget.
0: Okay.
1: Og igen, jeg kan jo godt lide at lægge bolden lidt over til folk selv og sige, men det handler for mig selv at sige, men det handler for mig om at gøre jer så trygge som muligt.
0: Mm.
1: Så det her, det er noget, I selv har mulighed

0: ud, som om det er til telefonnummer til politiet eller bank, for eksempel. Ja. Og det er jo altså en teknisk mulighed, der er helt lovlig, fordi der er mange store, for eksempel forsikringsselskab, der ringer til deres kunder, og de vil gerne have, at man ringer tilbage til deres callcenter.
1: Ja.
0: Så der er rigtig mange store virksomheder, der har det på helt legal vis.
1: Ja.
0: Men det betyder så også, at det er også en service, som mange af de kriminelle kan købe, sådan så at de kan få et hvilket som helst telefonnummer til at stå i ens telefon, når man ringer op.
1: Ja.
0: Så det er ikke en 100% garanti for, at det er et reelt nummer, der ringer, hvis det er det nummer, der vises. Ja. Det er desværre endnu et opmærksomhedspunkt.
1: Og hvad vil du så gøre, hvis du får en opringning? Hvad vil du rådgive folk til, hvis de får fra et nummer, som ser fornuftigt ud?
0: Hvis de får et nummer, der ser ud som om det for eksempel er fra et pengeinstitut eller fra politiet, jamen så vil jeg simpelthen ringe tilbage til det. Ikke trykke besvar, men simpelthen taste nummeret fysisk ind.
1: Ja.
0: Fordi det er jo det rigtige nummer til politiet, så man vil få fat i politiet.
1: Og så ringe og sige, jeg har lige fået en opringning.
0: Jeg har lige fået det her opkald.
1: Ja. Og ofte har I ringet til mig?
0: Ja. Og det vil man jo så ret hurtigt kunne finde ud af, hvis man lige oplyser, hvem man er.
1: Ja.
0: Er der nogen, der har forsøgt at ringe til den her borger som vidne?
1: Ja.
0: Eller er det vi tror, at det er et fodboldkald, og at man helt sikkert hurtigt får bedre afkræftet om politiet?
1: Og der er det jo, bankerne rådgiver kunderne og siger, at vi ringer aldrig ud.
0: Nej.
1: Altså, vi ringer ikke ud.
0: Slet ikke op
1: her om det, som vi har i forvejen, og slet ikke om jeres PIN-kode.
0: Typisk vil de ringe eller skrive i e-boks eller et eller andet på en eller anden måde, og så lave en aftale om, at man kommer derned, hvis det er det, man har brug for at få lidt rådgivning.
1: Ja. Vi er ved at nå vejs ende i vores taletime, så vi er meget glade for, at I er kommet fra Vestegnens Politi, Carsten Knudsen og Dick Jensen. Jeg synes, vi skal opsummere. Det, der var udgangspunktet, det var, at man risikerer at få en telefonopringning fra nogen, der vil misbruge ens kortoplysninger, og at der bliver ringet meget ud til dem, der har navne, som var de sådan født i slutningen af 30'erne og 40'erne og 50'erne.
0: Det er korrekt.
1: Og det er, jeg lige vil sige, moderne i øjeblikket. Det er noget, man ser ofte i øjeblikket.
0: Ja, det er det. Og hele tiden kommer der lidt nye variationer af det, så man kan ikke sige, at de kun ringer op og udgiver sig for at være for banken eller politiet. Hvis vi ser, at det er omkring det tidspunkt, hvor ens årsopgørelse kommer, så kan de også ringe op og udtale eller påstå de fra Skattestyrelsen og sige, at de har problemer med at få overført ens, udbetalt ens restskat og sådan nogle ting. Ikke? Så de er jo meget
2: opmærksomme
0: på at få, nej, det gør de ikke, på at forfine det hele tiden. Ikke?
1: Ja.
0: Så det passer, så man bliver nødt til at være meget.
1: Ja. Så det lyder som om, det er også sæsonpræget, altså man finder nye veje hele tiden.
0: Ja. Det er i hvert fald det, vi oplever, ikke? Ligesom de kører rundt i områder, så kan det også være sådan lidt afhængig af, hvor på året vi er, ikke? Om det er ved årsopgørelsestid, eller hvad man skal sige.
1: Ja.
2: Men rådet er, at man skal faktisk være skeptisk, når man får en telefonsamtale i det hele taget.
0: Ja, hvis det er noget, man ikke forventer, hvis det er noget, man ikke kender, så skal man absolut være skeptisk og aldrig udlevere sin personlige oplysning.
1: Og lægge røret på i virkeligheden.
2: Heller en gang for meget end for lidt.
1: Ja.
0: Og ikke overføre penge til fremmede konti. Nogen kalder det sikkerhedskonti, nogen kalder det altså forskellige ting. Det kan have mange navne, sådan en konto, men lad være med at overføre til fremmede konti rundt omkring, både i ind- og udland, og aldrig udlevere sit betalingskort til fremmede mennesker.
1: Ja.
2: Jeg håber, vi har givet mange gode råd videre. Jeg føler i hvert fald selv,
1: det synes jeg.
2: At vi er kommet vidt omkring. Det har været hyggeligt at tale med jer. Selvom det er nogle kedelige emner, I sidder med.
3: Ja.
2: Men altså, det skal der også være nogen, der tager sig af.
3: Ja. Og så er det mindste, vi kan gøre, det er jo i hvert fald at viderebringe det.
2: Ja. Jo.
1: Tak for det.
2: Tak for i dag.
3: Velbekomme.
1: Ja. Og tak til lytterne også, fordi de har været med os i den her time.
2: Det tror jeg, de har været, for
1: det tror jeg også,
2: det er spændende.
1: Ja, det er spændende, ja.
2: Og så skal vi snart videre med noget dansk musik. Ja, vi stopper jo endda 5 minutter for tiden.
1: Ja, det gør vi da.
2: Hvor kan det være?
1: Ja, det ved jeg ikke.
2: Det har vi aldrig gjort før.
1: Jo, vi har.
2: Ja.
1: Så nu vil Bo sætte noget musik på, og så er det dansk toptid med John E.
2: Ja. Lidt før tid.
1: Lidt før tid i dag, ja.